jaz revo zberam voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

V prvem delu smo povedali tri načine nakupa novega avtomobila: zgodovino, s posojilom za avto in financiranjem pri trgovcu. V drugem delu pa bomo povedali še dva načina financiranja poti do novega avtomobila. Pri leasingu avtomobila ne kupite, temveč ga le najamete in plačujete leasing obroke. Po preteku odplačane dobe avto vrnete in lahko vzamete novega ali pa avto odkupite od leasing hiše v zameno za enkratno plačilo preostale vrednosti. Leasing je še posebej ugoden za pravne osebe, saj takšen avto velja kot odpredmeteno osnovno sredstvo, za katerega si lahko podjetje obračunava amortizacijo. Obračunana amortizacija in del anuitete, ki predstavlja odhodek za obresti, se lahko upoštevata kot strošek poslovanja in davčno priznani odhodek. Prednosti leasinga so fiksni in zato lahko izračunljivi mesečni obroki. Pogosteje se lahko vozite z novim avtom, na voljo so tudi ugodni paketi, ki vključujejo servis, vzdrževanje in zavarovanje ter davčne ugodnosti za pravne osebe. Slabosti leasinga pa so, da se ne morete pogajati o popustu pri plačilu v gotovini, omejitve uporabe, na primer omejitev prevoženih kilometrov, ob vrnitvi avtomobila lahko nastanejo dodatni stroški, če vozilo ni v stanju dogovorjenemu pogodbi ali če so bili prevoženi dodatni kilometri. Operativni leasing pa je oblika financiranja, pri katerem si uporabnik ne lasti avtomobila, ampak ga le uporablja. V času trajanja pogodbe za predmet leasinga uporabnik plačuje najemnino, po izteku pogodbe pa predmet vrne ali pogodbo podaljša. Operativni leasing največ uporabljajo predvsem podjetja oziroma pravne osebe, v zadnjem času pa postaja priljubljen tudi pri fizičnih osebah, saj je v strošek mesečnega najema všteto tudi vzdrževanje avtomobila skupaj z zavarovanjem, servisi in menjavo pnevmatik. Poleg klasičnega obročnega posojila številni avtomobilski trgovci ponujajo še dve vrsti financiranja, ki sta na prvi pogled enaki, vendar se razlikujeta v podrobnostih. Posojilo z balonskim odplačevanjem ali tristransko financiranje. Pri balonskem odplačevanju na začetku financirate le del stroškov avtomobila. Običajno je to izračunana amortizacija vozila do konca trajanja posojila. Na začetku odplačujete avtomobilsko financiranje s fiksnimi mesečnimi obroki, ki so lahko še posebej nizki, ker sprva financirate le del nakupne cene. A na koncu morate plačati visok končni obrok za kritje preostale vrednosti. Tega lahko odplačate z lastnimi sredstvi ali ob pomoči bančnega financiranja. Lahko pa zaprosite tudi za nadaljne financiranje pri istem prodajalcu ali pa avto prodate in z izkupičkom odplačate zadnji obrok. Tristransko financiranje je podobno posojilo z balonskim odplačevanjem, vendar imate ob koncu posojilne dobe možnost avto vrniti prodajalcu. Tudi v tem primeru nosite tveganje nezanemarljivih dodatnih plačil, ki bi lahko nastala zaradi poškodb ali prekoračitve dogovorjenih kilometrov. Prednosti posojil z balonskim odplačevanjem in tristranskega financiranja so nizki mesečni stroški, prilagodljive možnosti financiranja, pri čemer obročna obrestna mera vključuje pravico do vračila pri tristranskem financiranju. Slabost posojil z balonskim odplačevanjem in tristranskega financiranja pa je visok končni obrok. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

V prvem delu smo povedali tri načine nakupa novega avtomobila: zgodovino, s posojilom za avto in financiranjem pri trgovcu. V drugem delu pa bomo povedali še dva načina financiranja poti do novega avtomobila. Pri leasingu avtomobila ne kupite, temveč ga le najamete in plačujete leasing obroke. Po preteku odplačane dobe avto vrnete in lahko vzamete novega ali pa avto odkupite od leasing hiše v zameno za enkratno plačilo preostale vrednosti. Leasing je še posebej ugoden za pravne osebe, saj takšen avto velja kot odpredmeteno osnovno sredstvo, za katerega si lahko podjetje obračunava amortizacijo. Obračunana amortizacija in del anuitete, ki predstavlja odhodek za obresti, se lahko upoštevata kot strošek poslovanja in davčno priznani odhodek. Prednosti leasinga so fiksni in zato lahko izračunljivi mesečni obroki. Pogosteje se lahko vozite z novim avtom, na voljo so tudi ugodni paketi, ki vključujejo servis, vzdrževanje in zavarovanje ter davčne ugodnosti za pravne osebe. Slabosti leasinga pa so, da se ne morete pogajati o popustu pri plačilu v gotovini, omejitve uporabe, na primer omejitev prevoženih kilometrov, ob vrnitvi avtomobila lahko nastanejo dodatni stroški, če vozilo ni v stanju dogovorjenemu pogodbi ali če so bili prevoženi dodatni kilometri. Operativni leasing pa je oblika financiranja, pri katerem si uporabnik ne lasti avtomobila, ampak ga le uporablja. V času trajanja pogodbe za predmet leasinga uporabnik plačuje najemnino, po izteku pogodbe pa predmet vrne ali pogodbo podaljša. Operativni leasing največ uporabljajo predvsem podjetja oziroma pravne osebe, v zadnjem času pa postaja priljubljen tudi pri fizičnih osebah, saj je v strošek mesečnega najema všteto tudi vzdrževanje avtomobila skupaj z zavarovanjem, servisi in menjavo pneumatik. Poleg klasičnega obročnega posojila številni avtomobilski trgovci ponujajo še dve vrsti financiranja, ki sta na prvi pogled enaki, vendar se razlikujeta v podrobnostih. Posojilo z balonskim odplačevanjem ali tristransko financiranje. Pri balonskem odplačevanju na začetku financirate le del stroškov avtomobila. Običajno je to izračunana amortizacija vozila do konca trajanja posojila. Na začetku odplačujete avtomobilsko financiranje s fiksnimi mesečnimi obroki, ki so lahko še posebej nizki, ker sprva financirate le del nakupne cene. A na koncu morate plačati visok končni obrok za kritje preostale vrednosti. Tega lahko odplačate z lastnimi sredstvi ali ob pomoči bančnega financiranja. Lahko pa zaprosite tudi za nadaljne financiranje pri istem prodajalcu ali pa avto prodate in z izkupičkom odplačate zadnji obrok. Tristransko financiranje je podobno posojilo z balonskim odplačevanjem, vendar imate ob koncu posojilne dobe možnost avto vrniti prodajalcu. Tudi v tem primeru nosite tveganje nezanemarljivih dodatnih plačil, ki bi lahko nastala zaradi poškodb ali prekoračitve dogovorjenih kilometrov. Prednosti posojil z balonskim odplačevanjem in tristranskega financiranja so nizki mesečni stroški, prilagodljive možnosti financiranja, pri čemer obročna obrestna mera vključuje pravico do vračila pri tristranskem financiranju. Slabost posojil z balonskim odplačevanjem in tristranskega financiranja pa je visok končni obrok. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni v Kulturnem utrinku. Danes se spomnimo italijanskega pesnika, pripovednika in prevajalca Giuseppeja Ungarettija, ki je umrl 1. junija leta 1970 v Milanu. Njegova poezija izhaja iz francoskega simbolizma in italijanskega futurizma, pisal pa je predvsem o samoti, ljubezni in smrti. Prisluhnite pesmi z naslovom Sveti Martin na Krasu, ki jo je prevedel Ciril Zlobec. Naj ob tem povemo, da je Ungaretti kot italijanski vojak del prve svetovne vojne preživel na Krasu, na obeh straneh današnje meje med Slovenijo in Italijo, in ga počastil tudi v pesmih. Kot opombo je avtor pri tej pesmi zapisal, da je nastala 27. avgusta 1916 v vrtači pod osamljenim drevesom. Od vseh teh hiš ostal je le kak kos zidu. Od vseh, ki sem se družil z njimi, ni ostalo niti toliko. Toda v srcu križ nobene manjka. Moje srce je najbolj razmrcvarjena dežela. To je bil Kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
2: Da je en del drugega, nisva, sva vsak svoja celota, ampak se mi zdi, da pa ko dama skupaj stvari, ki jih znama, da pa je lahko zelo dobra kombinacija. No?
3: Pa po 36 po pol letih, če človek verjame v branje misli ali ne, ampak po 36 po letih, v 90 primerih, ne, ko nekaj naredim, vem, kaj bo sledilo.
2: Aha,
3: okay. Vem, kakaj bo posledica, vem, kak bi odziv.
2: Ampak...
3: Časih ona reče, ko sem nas hotel reči, časih...
2: Ja. No, to se
4: ponjuje, ta
2: to sem misla reči.
3: Ena stvar seveda je akcija, reakcija, drugo pa dejansko ne, ravnama na način, da ne, en bi praktično stopil ne, v stopinje drugega, ne, realno, ker sva zrasla skupaj praktično. Jaz sem mislila 15 let.
2: No, jaz pa 16 takrat.
5: Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0800 5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na Ravnah.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02 87 87 087.

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Spar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Pri tem se je skliceval na to, kar naj bi slišal na seji komisije. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le redno poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahniča obtožuje zlorabo pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora je pozvala naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki. Severno Irsko pa je pretresel nasilen napad z nožem v Belfastu, posnetek katerega je sprožil pravi val ogorčenja. Policija je aretirala okoli 30 let starega osumljenca, domnevno državljana Sudana z dovoljenjem za bivanje. Žrtev, 40-letni moški, je v bolnišnici s hudimi poškodbami obraza in oči. Preiskovalci motiv še ugotavljajo, na ulicah pa napovedujejo okrepljeno prisotnost policije. Britanski premier Keir Starmer je napad označil za grozljiv in odvraten. Našim južnim sosedom pa se znova nasmiha dobra turistična sezona. Hrvaška je objavila prve turistične podatke. V prvih 5 mesecih leta 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegani ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarner.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Dobro jutro, z vremensko napovedjo. Oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne padavine, najvišje temperature pa od 20 do 25 stopinj. Zvečer in po noči bo dež z nevihtami zajel vso Slovenijo, jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Zjutraj bo od 8 do 13, čez dan od 18 do 21. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom, v soboto pa precej jasno vreme. Poglejmo še jutranje temperature doma. Mežica 14 stopinj, Slovenjgradec in Ravne 15, Dravograd 13.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Še na ceste prometo jutro poteka brez večjih posebnosti in naj tako tudi ostane čim dlje, sicer pa nas obveščajte na 041-727-727.
7: Koroško jutro, Špelo Šalc.
4: 6:03, dobro jutro Koroška, na rojstni dan Koroškega radija. Danes praznujemo 64 let. Hvala, da ste z nami, o radijskih začetkih v nadaljevanju, pa tudi o vsem novem okoli nas. Z dobro kavo, seveda.

0: Alfa in Manu, čau. Skupaj 9 minut še 6 je dobro jutro Koroška. Koroški radio je osrednji informativni medij na Koroškem, ki ga lahko vsak dan poslušate na pravi frekvenci 97,2 MHz in na DAB plus omrežju. Sedež radija je še vedno na Meškovi 21 v Slovengradcu, njegova oddajna točka pa je na 1696 metrov visoki Uršli gori, odkoder pokriva vseh 12 koroških občin in Savinsko-Šaleško regijo ter močno posega tudi v sosednjo Avstrijo. Svojo preudane 64-letno tradicijo in največ poslušalci dnevno je najbolj poslušan radio na Koroškem in tako predstavlja pomemben del vsakdanjika prebivalcev. Svojim raznolikim programom in voditelji skuša popestriti vsakdanjik in soustvarja dogajanje na Koroškem. Upamo, da je res tako. Odprli bomo telefone, zaželite si kaj, pokličite in dan bo lepši. Sicer pa vas tudi danes obveščamo o dogajanju okoli nas, predvsem pa vrtimo en kup dobre glasbe, glasbenikov, ki nam želijo vse dobro in ki so se spomnili na nas, mi pa na njih, tako tudi Milan.
1: Jaz Milan Kamnik, najprej si, jaz želim, da bi bil Koroški radio še dolgo mlajši od mene. Koroškemu radiju pa želim, da bi še dolgo skrbel za dobro voljo Korošcu. Pomočjo Koroškega radija nismo na pozabljenem koncu, temveč na začetku naše lepe dežele. Čestitke za 64 pomladi.

In ring, ring, 17 minut še šesto, dobro jutro z Koroškega radija. Nov dan prinaša vedno nove zgodbe, nekatere prežvečene, druge čisto sveže. O iskanju rešitev za razmere v splošni bolnišnici Slovenj Gradec, kjer so prejšnji teden opozorili na veliko pomankanje kadra in neurejeno delovanje urgentnega centra, je vodstvo bolnišnice v ponedeljek govorilo tudi s koroškimi župani in predstavniki zdravstvenih domov. Med drugim so se dogovorili o večji vlogi triaže. Bolnišnice ne damo. No, to smo si enotni vsi. Ostajamo v mestu Slovenj Gradec, kjer so pripravili pestro poletno dogajanje tudi letos. Sklop Slovenjgraško poletje več dogodkov prinaša med 23. junijem in 8. julijem. Ta konec tedna bo v mestu srednjeveški preludi, odpirajo tudi zunani bazen. Razstava trienale rokodelstva bo na ogled od 18. junija dalje. Mesto se bo s posebno razstavo poklonilo tudi Karlu Pečku. No, na Koroškem radiju pa govorimo seveda tudi o drugem poletnem dogajanju v drugih naših krajih, več v nadaljevanju jutra. Še šport, slovenska odbojkarska reprezentanca bo danes začela nastope v Ligi narodov za sezono 2026. Prvi nasprotniki bodo domačini Kitajci, ki bodo varovance selektorja Fabija Solija gostili ob 10.30.

0: She makes me happy, Rod Stewart. Upam, da si lahko tako zapojete tudi vi. Dobro jutro. No, to je pa una druga stran. Alef Arvan in Baby Goodbye v nadaljevanju, 3 minute še do 6:30. Še prej pa, dosedanji vodja službe direktorja Primož Senica je v mesecu maju postal pomočnik direktorja policijske uprave Celje, Nika Kolarja.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let, starša Brini, Blaški in Boru, zadnji 2 leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
3: Se prostituiraš, ne? Kakorkoli, ljudje si napačno predstavljajo morda, kaj jaz počnem kot ne, nek prvi človek. Nekega velikega sistema. Ne? Jaz sem prodajalec in to je nenehna prostitucija. Ne? Sada, mogoče mojo vlogo reducirati na ne, tebi je lahko, mi smo te reševali pa vse ostalo. Ne? Na trgu je množica bank, ne? Nekatere čez mejo, ne? Ki sploh nimajo tu nobenih ne, fizične prisotnosti, pa so že tretja na trgu in podobno. Ne? In je, treba se vse čas prostituirati. Ne? In ne, sto pred 200 ljudmi je prostitucija. Se ti prodajaš institucijo, ti prodajaš ne? Rešitve institucije. Ne? In jaz se praktično na rekovajih prostituiram 12 ur na dan. In čas si igrat samo mir. Samo čas sabo, 1 uro.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v radije.
5: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
4: Ob 11.30 štart 2. etape dirke po Sloveniji.
5: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi.
6: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4.800 €. Bonom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
5: Več na autokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Sonček sije, dežek je... Moja v Brezno pelje se. Kaj bo v Brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
8: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
9: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
10: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. 3 legende, 1 pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2.000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
13: Karglas popravi, Karglas zamenja.
14: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
15: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Dobro jutro vam voščim Ajda Prislan. Direktor policijske uprave Celje je dobil novega pomočnika, 3 policijske postaje pa nove komandirje.
16: Dosedanji vodja službe direktorja Primož Senica je v mesecu maju postal pomočnik direktorja policijske uprave Celje Nika Kolarja, tudi Korošca. Primož Senica se je po končani srednji policijski šoli zaposlil na policijski postaji Dravograd. V svoji policijski karieri je delo opravljal na različnih delovnih področjih, in sicer operativnem, vodstvenem in strokovnem. Tako je opravljal naloge policista, vodje patrulje in policista kriminalista. V letu 2002 je bil imenovan za vodjo enote službenih psov v takratnem sektorju uniformirane policije Policijske uprave Slovenj Gradec. V letu 2005 je bil premeščen v službo direktorja Policijske uprave Slovenj Gradec na delovno mesto policijskega inšpektorja, kjer je bil zadolžen za organizacijsko-kadrovske zadeve. S projektom Libra je bil leto 2011 premeščen v Policijsko upravo Celje, od letošnjega maja je pomočnik direktorja Policijske uprave Celje. In tri policijske postaje so v teh dneh dobile nove komandirje, in sicer Celje, Šentjur in Šmarje pri Jelšah.
17: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
18: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
17: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
18: Dankuchen Dravograd.
0: Danes bo oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, temperature pa do 25 stopinj. Zvečer in po noči bo dež z nevihtami zajel vso Slovenijo. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Zjutraj bo od 8 do 13, čez dan od 18 do 21. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom, v soboto pa precej jasno vreme. 14 stopinje v Mežici, 15 v Slovenjgradcu in Ravna, v Dravogradu pa 13.
19: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti. Vozite varno in nas obveščajte na 0417 727 727.

0: Kenny Loggins, no vse zgodaj, 20 še manjka do 7. Dobro jutro z Koroškega radija. Letošnji maj, ki je že za nami, je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus drugi najtoplejši maj do zdaj. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 15,81 stopinje Celzija, kar je 0,55 stopinje nad majskim povprečjem obdobju od leta 1991 do 2020. Evropa je med tem doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad doslej. Lepo je bilo. Danes bo zemljo namočilo, po noči in jutri tudi, potem pa spet prihaja sonce. Koroški radio praznuje danes, hvala lepa, ker ste z nami pa so tudi glasbeniki, ki jih vrtimo. Mi dva.
1: Dragi Koroški radio in vsi, ki ga pravkar poslušate, 64 let je dolga doba in število, ki nosi v sebi eno močno sporočilo. To pa je, da 64 let poslušamo dobro muziko, katere del smo tudi člani skupine Mi dva. Zato še mnoga leta Koroškemu radiju in še ogromno dobre muzike. Srečno, Mi dva!

0: 11 minut še manjka do 7. Dobro jutro. Štorklje še vedno pridno nosijo nove dojenčke tudi v našo porodnišnico. Dva fantka tokrat. Iskrene čestitke.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Kuchen studija na Koroškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek, 12. junija ob 12. uri. Dan Kuchen studio Slovengradec. Pri Rondoju v Rovando centru.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Valde kuhitim, vse za dom dobim.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vabimo vas na ogled filma Exodus 1945 Naša kri.
4: Grem, se videla konc tedna.
2: 13. juni ob 19. uri v kulturnem domu Stari trg.
5: Dol, skočim.
2: Po ogledu sledi pogovor z ustvarjalci. Vabljeni. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
6: Korošci, gremo na Brač. 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
2: Skupne počitnice s Koroškim radijem in relaksom. Rezerviraj zdaj.
7: In zbeži v poletje.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Da se sjetiš nekaj mene.
6: Ne zamudite!
2: 30. august, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
6: Za prvi 400 vstopnic kar 10% popust.
0: Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Ravne sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Polajner, Šentilj, Straže, Šentilj, Završe, Mrakov, Greben, Mislinja, Čas med 7.30 in 10. uro, Črna dve bolnica, Izvod, Vrtec pa med 8. in 13. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo. 8 minut še manjka do 7. Tole so faraoni. In ne bomo pozabili na stare čase, ne, ker pametni ljudje rečejo, na stara leta se od spominov živi. Dokler smo, jih dajmo delati.

0: Fools Garden in Lemon Tree. 7 je ura, dobro jutro. Suzan Vega in Luka v nevihtnem sredinem jutru v nadaljevanju.
1: Poletje tudi pri A1. V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro želim, Darja Štraustisu. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS-a Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Pri tem se je skliceval na to, kar naj bi slišal na seji komisije. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le redno poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahniča obtožuje zlorabe pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora je pozvala naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki. Ameriška vojska pa je na ukaz predsednika Trumpa izvedla zračne napade na Iran. Washington operacijo označuje kot odgovor na iransko sestrelitev ameriškega vojaškega helikopterja nad Hormuško ožino. Rešena pilota sta v stabilnem stanju, po poročanju medijev pa jo je iz morja izvleklo brezpilotno plovilo. Teheran ameriško obtožbe zavrača in opozarja, da so tuje vojaške sile same krive za tveganje na vzkrižnega ognja ter jih znova poziva k umiku. Poletje pa prinaša rekordna plačila za študentsko in dijaško delo, saj delodajalci zaradi hudega pomankanja kadra močno dviguje urne postavke. Ponudba prostih mest je v primerjavi z lani poskočila za 9%, trenutno pa je na voljo več kot 3000 prostih del. Povprečna urna postavka je zrasla na več kot 10 evrov. Največ delavcev išče v gostinstvu in turizmu, kjer plačila za pridne roke na obali, v Ljubljani ali na Bledu dosegajo tudi do 11 evrov neto na uro.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Oblačno z dežjem danes, pojavljale se bodo tudi nevihte kot ravno kar, temperature pa od 20 do 25 danes. Zvečer in po noči bo dež z nevihtami zajel vso Slovenijo. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, zato se bo tudi ohladilo. Zjutraj bo od 8 do 13, čez dan pa od 18 do 21. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom, v soboto pa precej jasno vreme. V Mežici 14 stopinj, Slovengradec Ravne 15, v Dravogradu 13, v Slovengradcu grmi.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Še na ceste, zaenkrat vse mirno, brez posebnosti, vse večjih, 041-727-727 pa telefonska številka našega prometnega telefona.
4: Koroško jutro z Belo Šavc.
0: 4 minute čez 7 je dobro jutro, Koroška. Danes praznuje Koroški radio, z vami in zaradi vas. 64 let je lepa doba mnogih vremenskih razmer. Smo prehodili viharje, ujme, veselje in žalost. Skupaj z vami in tako nadaljujemo.

Sunday fun day, lahko bi rekli Wednesday fun day oziroma sredina zabava. 11 minut še sedmo je dobro jutro z Koroškega radija, ki danes praznuje. Lokalni radio pa je tisti medij, ki novice, dogodke iz naših krajev, tise življenja ljudi, zgodbe domačih, dvorišč in najlepše melodije prinaša med poslušalce. Koroški radio svoje poslanstvo neprekinjeno opravlja že 64 let. Prva uradna oddaja takrat še radija Sloven Gradec je bila 10. junija 1962. Septembra 1982 se je radio preimenoval v Koroški radio, 6 let kasneje pa je stekel vsakodnevni program. Status regionalnega radijskega programa posebnega pomena ima od leta 2004. V maju 2022 je Koroški radio začel dajati v DA plus načinu oddajanja in s tem postal slišen v celotni severovzhodni Sloveniji. Pomemben zaščitni znak naših valov pa je že desetletja tudi dobra glasba in v tem stilu nadaljujemo. Lep dan vam želimo.

0: Dobro jutro, 19.07. Upam, da ste dobro spali in da če tudi deževna sreda je lahko izjemna. Na naši spletni strani www.koroskiminusradio.si najdete vse. Novice, podcaste, oddaje, ki jih rolamo na radiju. No, že dolga leta sodelujemo tudi z muzejem, ki poslušalce obvešča in osvešča o zgodovinskem dogajanju, razstavah in dogodkih. Radiju ob 64. rojstnem dnevu pa vošči tudi direktor muzeja Tadej Pungartnik.
1: V Koroškem pokrajinskem muzeju z velikim veseljem soustvarjamo program Koroškega radija in se tudi zavedamo velikega pomena lokalnih radijskih postaj. Zato ekipi Koroškega radija želimo uspešno delo, veliko izvirnih idej in dobre glasbe.

0: Ja, in oblaki danes na našem nebu, nevihtni oblaki. Oh, Sam Smith in Stay With Me, še 3 minute do 7:30, no še prej pa v Podvelko. Tam sanirajo nevarno brežino, kjer drevesa grozijo stanovanjskim hišam. Naložba je vredna 1 milijon evrov.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabava za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.

0: junija. U sredo, 17. junija, piščančja stegna po ceni 2,79 evra za kilogram in akcijski meni, pečena stegna, pomfri, žar priloga in mešana solata, le za 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminevi hravne in Slovengradec.
1: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
2: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovengradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
8: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblov zmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
9: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Dobro jutro. V novicah sem z vami Ajda Prislan. Slovenski državni gozdovi, podjetje Eles in občina Podvelka so začeli sanacijo nevarne brežine v naselju Brezno, kjer sta vetrolom in napad podlubnikov v preteklih letih povzročila veliko škode. Odmrla drevesa so začela drseti proti stanovanjskim objektom, zato je bila sanacija nujna. Poroča Mateja Kotnik.
14: Sanacija bo celovita, po njenem zaključku pa bo območje predvsem varnejše za tamkajšnje prebivalce. Župan Podvelke Miran Pušnik.
15: Tukaj je pred leti se identificirala kar velika nevarnost med hiše in pa v hiše je priletelo kar nekaj tega drevja, ki je pač nekako poskrbelo za veliko zaskrbljenost naših občanov in tudi nas. Mi smo sedaj 3 leta veliko energije in pa naporo vlagali v to, da smo letošnje leto sklenili tripartitno pogodbo, s katero smo se zavezali, da bomo nevarno brežino v naselju Brezno nekako sanirali, naredili to, da bodo naši občani varno živeli.
14: Dela so že v polnem teku.
15: Je zelo zahtevna gradnja z zelo, zelo zahtevnimi varnostnimi ukrepi in pa seveda tudi nekako nevarnostjo za naše občane, zato tukaj dajemo veliko poudarka na tem in tudi z tega mesta bi sedaj vse občane, ki živijo v tem predelu, zaprosil, da naj spremljajo dogajanje, naj bodo pazljivi na vsa naša obveščanja, ki jih bomo v prihodnje dajali in da se se naj ne gibljajo v nevarnem območju. Verjamem, da je za vse zanimivo in pa radovednost na visokem nivoju, ampak je izredno nevarno, zato naj pustijo teh par mesecev, da se stvar uredi in potem bojo pa lahko si šli ogledati, kaj se je vse naredilo in to bo ena taka trajnostna rešitev s podajno lovilnimi mrežami, z vlako in projekt, ki je milijonski in jaz verjamem, da bo tudi dosežen efekt, ki si ga seveda želimo.
14: Pogodba za izvedbo del je tripartitna. V njej sodeluje tudi občina, saj si želijo trajne in zanesljive rešitve, ki bo dolgoročno zagotavljala varnost prebivalcev na tem območju.
12: Oblačno vreme danes z dežjem in nevihtami. Od 20 do 25 stopinj menda čez dan bomo videli zdajle od 13 v Dravogradu do 15 na Ravnah in v Slovengradcu, no Mežice je vmes 14 stopinj. Zvečer in po noči bo drž nevihtami zajel vso Slovenijo. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Pihal bo okrepljen veter severnih smeri tudi po noči. No zjutraj bo od 8 do 13, čez dan od 18 do 21, v petek pa bo večinoma sončno, svežim jutro. In sobota pred nami bo precej jasna. Na cestah sreči ni večjih posebnosti, vozite varno in nas obveščajte na 041-727-727. Sam Smith je tole, Stay with me, 4 minute čez pol osmo. V 10. juni se obrnemo že k malu.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Peter Lovšin je bil tole, Pero Lovšin s svojim novim komadom. Vedno več ljudi za svobodo, ljubezen in kdo ve, kaj vse se še bori, tudi za obstoj. 19 pred 8, dobro jutro. Ne samo Koroški radio, tudi vi praznujete danes skupaj z nami. Sicer pa se je na ta dan leta 1908 rodil nemški kemik, ki je preučeval delovanje penicilina Ernst Chain in leta 45 zato dobil tudi Nobelovo nagrado za medicino.

No, leta 1946 na današnji dan je Italija postala republika, leta 1955 pa so v Ljubljani odprli Križanke. Čez 10 dni bo tam nastopil Petar Grašo, Spličan, ki je lani decembra pel tudi v Veselem decembru v Mežici, to jutro pa na Koroškem radiju. En lep dan vam želimo, kaj bomo drugega?

0: Lušna ameriška country pevka in tekstopistka Ella Langley, Choosing Texas, 10 še manjka do 8. Dobro jutro v deževni sredi, ne glede na vreme, naj bo dobra, dobra je za nas, praznujemo 64 let. Hvala, da ste z nami.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Kuchen studija na Koroškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek, 12. junija ob 12. uri. Dan Kuchen studio Slovengradec, pri Rondoju v Rovando centru.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Srednjeveški preludij Slovengradec.
3: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
2: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbela akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludij Slovengradec.
4: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
6: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
7: Slušni aparati, audio BM.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite posovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
12: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
11: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
13: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
14: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
0: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 13. junija od 7. ure zjutraj do nedelje 14. junija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Kotlje Slovengradec v Tiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica, Črna Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec. Gradec v Tiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Gradite, prenavljate ali iščete materiale za opremo vašega doma? Ne zamudite dogodka Odkritje, ki ga pripravlja Arch Rekur v Empiku na Ravnah na Koroškem. Na enem mestu vas čaka predstavitev parketov, keramike, armatur in sanitarne opreme. Vabljeni 12. junija ob 14. vsi strokovnjaki z tega področja in v soboto 13. junija ob 10. ko bo dogodek odprt za vse obiskovalce. Vabljeni, odkrite vse za vaš dom na enem mestu.
15: Let's go, girls.
0: Pa gremo. 6 še manjka do 8. Shania Twain je tole.

0: Alex Warren in Fever Dream ob Osmich.
1: She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet.
0: Malo spet pa nekaj čez osmo. Nice to meet you. In gremo naprej, da slišimo, kaj je novega.
2: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
3: Badli je. Kaj imaš?
2: Mama, Roman je v Brezno.
3: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
2: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
5: Koroški radio. Novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Volivci lahko danes oddajo svoj podpis v podporo zahtevi za referendum o parlamentarni preiskavi. Skupina nekdanjih članov odbora za varstvo človekovih pravic mora do 14. julija zbrati 40 tisoč podpisov. Pobudniki trdijo, da nova pravila, ki jih je državni zbor sprejel konec maja, odpravljajo ključne varovalko pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav, saj posameznikom pred preiskavo oduzamejo možnost pritožbe na ustavno sodišče. Iz Bruslja pa prihaja dobra novica za slovenski proračun. Evropska komisija je prižgala zeleno luč izplačilu 41 milijonov evrov Sloveniji iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Komisija je ocenila, da je Slovenija izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev 6. zahtevka med drugim z novimi sistemi za skrb o pitno vodo in odpadno vodo ter prenovljenimi učnimi načrti v vrtcih in šolah. To je bil predzadnji obrok, z njim je Slovenija počrpala že skoraj 86% vsega, kar ji pripada. Zadnji korak sledi do konca septembra. Našim južnim sosedom pa se znova nasmiha dobra turistična sezona. Hrvaška je objavila prve turistične podatke. V prvih 5 mesecih leta 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegane ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarner.
5: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Oblačno bo danes, dežjem, tudi nevihte se bodo pojavljale, so se že in se še bodo. Temperature od 20 do 25 stopinj. Zvečer in po noči bo dež z nevihtami zajel vso Slovenijo, jutri bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Pihal bo okrepljen veter severnih smeri. Zjutraj bo od 8 do 13, čez dan pa do 21 stopinj. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom, v soboto pa precej jasno vreme. V Dravogradu 13 stopinj, v Mežici in v Slovengradcu 14, na Ravnah 15.
5: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti, če je drugače, nič 41-727-727.
7: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Jutro, 4 čez 8. Dobro jutro, Koroška. 64 let Koroškega radija praznujemo z vami danes. O vsem starem in novem v nadaljevanju. Pa kako lepo misel naših glasbenikov dodamo k dobri muziki, seveda. Lepo sredo želim.

0: Devil in Disguise, Elvis Presley, 12 minut čez 8 je dobro jutro, danes praznujemo z vami 64 let. Namen Koroškega radija ostaja aktualno in kakovostno obveščanje prebivalcev Koroške regije s težiščem na lokalnih informacijah. Radio Slovengradec je prerasel v Koroški radio, se ukoreninil, razvil široko informativno dejavnost in postal naš v dobrem in slabem z regijo. Po 64 letih delovanja je postal in ostal osrednji informativni medij na Koroškem, ki ga danes dnevno posluša okoli 30.000 poslušalcev, ne le doma, ampak širom po svetu. No, z nami so to jutro tudi Kingstoni.
1: Živijo, mi smo Kingston. In vam želimo vse najboljše ob 64-letnici Koroškega radija.

0: David Guetta in J-Lo, Save Me Tonight v nadaljevanju, še dobri dve minuti do pol devete. Preden ujamemo naslednjo novico, pa dobro jutro danes dežurni novinarki, skoraj bici Kati Gole.
1: Ja, eno res prijetno sredino jutro želim, čeprav danes dežuje, pa je fantastičen dan je in še bo, čutim na vodi. 10. junija 64 let praznuje Koroški radio, še ima mnoga radioaktivna leta, tako da 10. junij si zapomnimo. Iz naših logov pa najprej na ceste. Stojimo v kolonah že dolgo let, predvsem nas skrbi, da so Koroška gradbišča z vedno manj delavci, skrb, da jih pa bo še morda še manj, ne, pa je tudi upravičena, se so nekatere ekipe premestili na nočno delo na avtoceste in manjši odseki lahko ostanejo kaj hitro brez delovne sile. Zdaj pa na ravne, vsi metal ravne oziroma v celotno skupino SI, ki je začela obsežno preobrazbo poslovanja, gre za največji sanacijski program v Sloveniji, pravijo v družbi. V letošnjem letu postopno načrtujejo zmanjševanje števila zaposlenih za približno 300. Pa gremo še v Podvelko, kjer imajo velike težave z vodooskrbo, težave pa povzroča tudi električno omrežje, saj novi preklopi na niso možni. Torej v Podvelki imajo kar precej težav z osnovnimi storitvami, tako da danes nismo začeli z dobrimi novicami, ampak bomo nekako poskusili.
0: Ja, bomo pa končali, a ne?
1: Tako.
0: Sicer nas pa ves čas spremlja rojstni dan Koroškega radija, kaj
1: to
0: je dobro.
1: To pa sigurno, vse Hvala. Najboljše.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
4: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
3: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špiclet Dravograd.
6: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
3: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
6: Vstop je prost.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Oh, kako je vroče.
9: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
3: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
3: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
10: Za več informacij pokličite 051-647-541.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Danes je fantastičen dan, danes praznujemo. Želim vam prijetno sredino jutra, v novicah z vami Katja Gole. Kot smo že poročali, so izvajalci podali predlog za podaljšanje rokov za dva koroška odseka cest, ki sta v gradnji. Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko so se strinjali s predlaganim podaljšanjem rokov za izvedbo sanacijskih del na dveh pomembnih cestnih odsekih na Koroškem. Za oba projekta so namreč že v pripravi aneksi k pogodbam, ki bodo izvajalcem omogočili dodaten čas za dokončanje del. Za odsek Poljana Ravne je ministrstvo pritrdilo predlogu za podaljšanje
11: podaljšanje roka zaradi dodatnih del, ki med pripravo projektne dokumentacije niso bila predvidena v takšnem obsegu. Med gradnjo se je izkazalo, da je potrebno v enem delu v celoti zamenjati še drugi prepust, medtem ko je bila po prvotnih načrtih predvidena le delna sanacija. Zaradi povečanega obsega del je zato v podpisu aneks za podaljšanje roka izvedbe. Podobno je tudi na odseku Ravne Dravograd, kjer je izvajalec zaprosil za podaljšanje roka zaradi nepredvidenih razmer ob reki Meži. Visok vodostaj je povzročil dodatna dela, med drugim sanacijo dostopne ceste, odstranjevanje naplavin iz druge reke ter izvedbo naknadno umeščenih prepustov. Na ministrstvu so zahteve preučili in se z njim strinjali, zato je tudi za ta projekt v pripravi aneks za podaljšanje pogodbenega roka. Čeprav bodo dela trajala dlje od prvotnih napovedi, na ministrstvo poudarjajo, da so dodatni posegi nujni za kakovostno in trajno izvedbo sanacije. Podaljšanje rokov naj bi tako omogočilo izvedbo vseh potrebnih ukrepov, ki bodo zagotovili večjo varnost in zanesljivost cestne infrastrukture na Koroškem. Nova roka za zaključek del bosta dokončno določena po podpisu aneksov med naročnikom in izvajalcema.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: In kaj pravi vreme? Oblačno bo z dežjem, pojavljale se bodo tudi nevihte, temperature pa danes od 20 do 25 stopinj. Zvečer in po noči bo dež z nevihtami zajel vso Slovenijo, jutri bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Okrepljen veter severnih smeri bo pihal, zjutraj bo od 8 do 13 in čez dan do 21 stopinj Celzija. V petek bo večinoma sončno svežim jutrom, soboto pa precej jasno vreme. V Mežici in v Slovenj Gradcu je 14 stopinj. In v Dravogradu 13, na Ravnah 15.
13: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
14: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Radar v Stražah pri Mislinji, če še kje, 41 727 727.

Belinda Carlisle, We want the same thing. 18 še manjka do 9. Dobro jutro, Koroška. 10. junij je danes začetek naše in vaše radijske postaje pred 64 leti. Se je pa na ta dan rodila tudi ameriška igralka in pevka Judy Garland, ena velikih zvezd 20. stoletja. No, poleg igralske kariere je bila znana tudi kot pevka in plesavka, najbolj se je ljudem vtisnila v spomin po številnih vlogah v muzikalih, v filmih je začela nastopati leta 35 in najbolj znana je po vlogi Doroteje v Čarovniku iz Oza iz leta 1939.

tako so peli včasih. Leta 2004, 10. junija, pa je v 74. letu starosti umrl legendarni ameriški pevec R&B-ja Ray Charles. Kot eden izmed najprodornejših ameriških glasbenikov je v svoji glasbi združil gospel in blues. Pri 6 letih je zaradi bolezni oslepel, pri 15 je postal sirota. Z vsemi težavami pa se je uspešno očitno spopadal in se je v svoji nadvse uspešni karieri, v kateri si je prislužil spoštovanje in priznanje po vsem svetu, lahko pohvalil tudi s 13 glasbenimi nagradami Grammy. In v teh ritmih šivamo dalje Ray Charles in njegova Unchain My Heart.

0: Manual de kuhitin vse za dom dobim.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo na Malčkov tek. Nedelja, 14. juni ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
4: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem. Generalni sponzor NIM2.
5: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
6: 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
7: Industrijska cona Ravne Privalje. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
12: Gremo na Kope!

0: I'm all about that bass. Meghan Trainor, ura bo 9 čez nekaj trenutkov. Arnivalja ko nadaljevanju. Ujemte naš ritem tudi danes.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Poslanci več strank danes vlagajo uraden predlog za spremembo ustave, s katero želijo na parlamentarnih volitvah uvesti preferenčni glas. S tem sledijo volji voljivcev, saj je to možnost na referendumu pred dvema letoma podprlo kar 71% ljudi. Za spremembo najvišjega zakona v državi pa predlagatelji zdaj v državnem zboru potrebujejo dvotretjinsko večino, kar pomeni, da morajo zbrati vsaj 60 poslanskih glasov. Iran pa napada ameriško vojaško oporišče na Bližnjem vzhodu. Iranska revolucionarna garda je potrdila, da so z raketami zadeli cilje v Bahrajnu in Jordaniji, o eksplozijah pa poročajo tudi iz Kuvajta. Gre za silovit odziv Teherana na nočne zračne napade, ki jih je ameriška vojska po ukazu predsednika Trumpa izvedla na iranskem ozemlju. Razmere v regiji so se nevarno zaostrile po ponedeljkovi sestrelitvi ameriškega helikopterja. Znanstveniki in priznana modna znamka pa so ustvarili prvo torbico iz usnja legendarnega tiranozaura. Nenavaden biokompozitni material so namreč izdelali s pomočjo sledi kolagena, ki so ga izkopali 77 milijonov let stare dinozaurove kosti v Ameriki. Ta unikatni modni kos, ki bo zagotovo očaral ljubitelje Jurskega parka, bo že jutri na ogled in na prodaj v Parizu. Izjemna torbica bo na dražbi po ocenah strokovnjakov dosegla vrtoglavo ceno do 500 evrov.
1: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
4: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
1: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
4: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Oblačno vreme danes držem, tudi nevihte bodo še, so že bile in še bodo, temperature pa do 25 stopinj. Zvečer in po noči bo drž z nevihtami zajel so Slovenijo, pihal bo okrepljen veter severnih smeri, jutri bo sprva precej oblačno, ampak se bo čez dan delno zjasnilo. Zjutraj bo od 8 do 13 in čez dan od 18 do 21 stopinj. V petek bo večinoma sončno svežim jutrom, v soboto pa precej jasno vreme. 14 stopinje v Dravogradu, Slovengradcu in v Mežici na Ravnah 15.
5: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: In še na ceste, na zadnji radar v Stražah pri Mislinji, če še kje pa nam to povejte ali pa napište na 041-727-727.
2: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Dobro jutro, 3 minute čez 9 je, danes praznuje Koroški radio, 64 let, praznujte z nami. V nadaljevanju najprej na malco, potem pa seveda slišite tudi, kdo vse je z nami.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
2: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
3: Purani zrezek po pariško, pariš z grahom ali pa svinski zrezek v gobovi omaki svalki lahko izberete. Poleg tega še solatni krožnik s tuno ali pečenim piščancem pa Dunajc s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
3: Špargljeva juha. Pa pica z natrgano svinino in solata in stroganov iz svinine, riž solata. Vsak dan na voljo Dunajc s prilogo solata, sladki skutni štrukli s kompotom in solatni krožnik s serom na žaru.
2: Prijeda na malco, bowling center Bajta v Radlje.
3: Faširan sipirje krompir in kremna špinača. Poleg tedenskega menija pa vsak dan, sem prehiter bila, ne? Ja, v Radlah smo še. Mesna obara z ajdovimi žganci, piščančja prsa z načo, omako, priloga solata, solatni krožnik s testeninami in čebulnimi obročki, vsak dan pa na voljo v Radljah v bowling centru Bajta, Dunajc s prilogo solata in pašta fižol z mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
3: Evo ga, v Gajbici pa danes faširanci pire krompir in kremna špinača. Poleg tega pa vsak dan na žlico, vampi, pasul in golaš, tako za mesojece kot za vegane.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
3: V Črni pa kebab krožnik in ocvrti miks, karkoli, kjerkoli boste izbrali, naj vam tekne.

Zdravo, sem Ditka, glasbenica. Koroškemu radiju za 64. rojstni dan voščim vse najboljše, še veliko dobre glasbe, kvalitetnih vsebin in da bi v dobri energiji sodelovali še naprej.

0: Policija v nadaljevanju še dobre 3 minute do pol desete. Še prej pa skupina SI začenja največji sanacijski program v Sloveniji. Kakšna prihodnost čaka Simetal Ravne in zakaj bodo v skupini zmanjšali število zaposlenih? V nadaljevanju.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Küchen studija na Koroškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek, 12. junija ob 12. uri. Dan Küchen studio Slovengradec. Pri Rondoju v Rovando centru.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovengradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
2: Mislinja praznuje.
4: Mislinja praznuje.
2: 13. juni ob 12. uri. Kuhanje mislinskega piskra in praznovanje vaškega praznika završe z ansamblom Wow ter bogat srečelov. Se vidimo na igrišču pri podružnični šoli završe.
4: Mislinja praznuje.
2: Mislinja praznuje.
5: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu Pumo Plus Slovengradec mladim med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
7: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
8: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Želim vam prijetno sredino dopoldne, z vami v novicah Katja Gole. Skupina SI je začela obsežno preobrazbo poslovanja, ki jo v družbi označujejo za največji sanacijski program v Sloveniji. Cilj je prilagoditev novim razmeram v evropski jeklarski industriji, izboljšanje poslovne učinkovitosti ter ponovno vzpostavitev dobičkonosnosti. Pomemben del prestrukturiranja zadeva tudi Koroško. Družba Simetal Ravne bo skupaj SI Akronijem in SI Ravne Systems ena od nosilnih družb novega poslovnega modela. Skupina bo poslovanje organizirala po verigah vrednosti, pri čemer bosta proizvodni središči ostali Ravne na Koroškem in Jesenice. Kot je povedal član uprave in izvršni direktor za prestrukturiranje dr. Christian Bauer, ne gre zgolj za prilagoditev razmeram, ampak za temeljito spremembo načina delovanja. Prvi cilj je izboljšanje denarnega toka, sledijo večja učinkovitost poslovanja, ponovna dobičkonosnost in ustvarjanje pogojev za dolgoročni razvoj ter morebitnega strateškega partnerja. Prestrukturiranje vključuje tudi zmanjšanje števila zaposlenih. V letošnjem letu načrtujejo postopno zmanjšanje za približno 300 delovnih mest oziroma 9% vseh zaposlenih v Sloveniji. Največ prilagoditev bo v skupnih službah in proizvodni administraciji, pri čemer želijo večino zmanjšanja doseči z upokojevanjem, naravnimi odhodi in omejenim nadomeščanjem zaposlenih. Vsi poudarjajo, da je namen ukrepov ohranitev večine od približno 3500 delovnih mest v skupini. Prav zato bo pomembno vlogo imela tudi družba Simetal Ravne, ki velja za enega ključnih stebrov skupine in pomembnega zaposlovalca na Koroškem. Skupina želi svojo prihodnost graditi na proizvodnji visoko specializiranih in zelenih jekel z višjo dodano vrednostjo. Namesto množične proizvodnje bodo poudarek namenili zahtevnim nišnim trgom, kot so energetika, letalska industrija in obrambni sektor. Konkurenčnost bodo gradili na metalurškem znanju, prilagodljivi proizvodnji in razvoju rešitev po meri kupcev. V družbi pričakujejo, da bodo k izboljšanju položaja prispevali tudi ukrepi Evropske unije in Slovenije za pomoč jeklarski industriji, med njimi subvencije za stroške električne energije ter nove carinske zaščite evropskega trga jekla. Na Ravnah na Koroškem bodo tako prihodnji meseci zaznamovani z organizacijskimi spremembami, vodstvo pa poudarja, da je cilj preobrazbe zagotoviti dolgoročno stabilnost, konkurenčnost in ohranitev ključnega dela delovnih mest v jeklarski dejavnosti.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Oblačno bo danes, z dežjem tudi nevihte bodo, od 20 do 25 stopinj pa bomo merili. Zvečer in po noči bo dež z nevihtami zajel vso Slovenijo. Pihal bo okrepljen veter severnih smeri. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Bo pa zjutraj od 8 do 13 stopinj, čez dan od 18 do 21. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, v soboto pa precej jasno vreme. 14 stopinj merimo, Mežica, Slovengradec in Dravograd, naravna smali in ko stopleje 15.
10: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
11: Hello. Autocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Še na ceste, na zadnji radar v Stražah pri Mislinji, če še kje, 41 727 727.

i zlo s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli.

Đorđe Balašević je bil tole, 17 še manjka do 10, zunaj pa kar v redu naliva. In mi vam v tem trenutku posredujemo tudi opozorilo Agencije za okolje. Zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo prav v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra. Po napovedih Agencije za okolje krajevno ni sključena niti toča. Arso je za sever države tudi povišal stopnjo vremenskega opozorila z rumene na oranžno. V petek in soboto bo načeloma suho vreme, le v soboto popovdne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Previdno na cestah in danes na pot zmarelo. Mi smo z vami že 64 let v vsakem vremenu.

0: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
1: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
0: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Zveza kulturnih društev Dravograd, javni zavod Draviti in javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd, vas vljudno vabijo na koncert mednarodnega festivala Suha Dravograd ta petek 12. junija ob 20. v cerkev Svetega Vida. Nastopile bodo vrhunske vokalne zasedbe, festival bodo odprle pevke ženskega pevskega zbora Lipa, nastopili pa bodo še dravograjski sekstet, oktet Suha, vrhunska vokalna zasedba Vokal Dente iz Nemčije, ter ženska zasedba Kantabile iz Moldavije. Vstopnina je 10 evrov. Vljudno vabljeni.

0: 10 je ura, dobro jutro, dober dan. Elton John nadaljuje I'm Still Standing. Stojte z nami.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10. A1 Senior Mio, ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Dober dan, želim Darja Štravstisu. Nočno neurje z obilnimi padavinami je močno prizadelo Haloze, najhuje pa je v občini Žetale, kjer je nastala obsežna škoda. Sprožilo se je okoli 50 zemeljskih plazov, deroča voda pa poškodovala 3 mostove in uničila posamezne odseke cest. Poplavljeni so tudi stanovanjski in gospodarski objekti. Vse interventne službe so že na terenu, občina pa prebivalce poziva k izjemni previdnosti in doslednemu upoštevanju cestnih zapor. Nas pa pestro vreme čaka tudi danes večer in v prvem delu noči, ko bodo v prehodu hladne fronte v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. Stavni sodniki pa danes pod drobnogled jemljajo marčne volitve. Prvič obravnavajo pritožbo na uradni izid marčevskih parlamentarnih volitev in mandate novih poslancev. Gre za prvo izmed več kot 30 prejetih pritožb, s katerimi različni vlagatelji zahtevajo celo razveljavitev glasovanja. Kot izhaja z uradne spletne strani Ustavnega sodišča, pritožniki opozarjajo na kršitve pravice do svobodnih volitev, sporne predvolilne kampanje in celo na domnevne nedovoljene vplive tujih sil na volilni proces. Kanadska policija pa je aretirala upokojenega pilota, ki je polnih 17 let prevažal potnike s ponarejeno kapitansko licenco. Nekdani pilot družbe Air Canada je med svojo kariero prepeljal več 10,000 ljudi in opravil več kot 900 mednarodnih letov z največjimi potniškimi letali. Čeprav je redno opravljal praktične izpite varnega letenja, nikoli ni imel zakonsko obvezne licence za naziv kapitana. S to filmsko prevaro je zaslužil skoraj 2 milijona evrov, zdaj pa se sooča s 7 kazenskimi ovadbami.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Oblačno z dežjem danes, tudi nevihte, temperature od 20 do 25 stopinj. Zvečer in po noči bo dež z nevihtami zajel vso Slovenijo, možno bo toča, pihal bo okrepljen veter severnih smeri. Jutri bo sprva precej oblačno, ampak se bo čez dan delno razjasnilo. Zjutraj bo od 8 do 13, čez dan od 18 do 21 stopinj. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, v soboto precej jasno vreme. Na Koroškem 14 stopinj.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti. Obveščajte nas, da lahko povemo naprej na 041-727-727. Tri minute čez deseto je, potujemo proti 11 z dežjem, dobro glasbo in zanimivim dogajanjem ta vikend na Koroškem. Ostanite z nami.

14 čez 10, mogoče danes res ne zgleda, ampak vikend pred nami bo lep, predvsem pa zanimiv. V Slovenj Gradec se prav ta vikend vrača priljubljeni srednjeveški preludi. Ulice mestnega jedra bodo napolnili vitezi, rokodelci, glasbeniki in ponudniki kulinaričnih dobrot. Na srednjeveški tržnici bodo obiskovalci lahko barantali in nakupovali s posebnimi srednjeveškimi novčiči. To nedeljo bo v Ravenskem parku čas za operno noč. Koroški simfoniki solisti začnejo koncert na prostem ob 19:30 zvečer. No, za vse kolesarje, ki ljubijo adrenalin, pa bo zanimiva nedelja 14. junij, ko se na poseki obeta deha poseka tekma v downhillu. In še dogodkov tudi o tem na Koroškem radiju.

0: 19.60 je deževna sreda, kar pa ne pomeni, da je slaba daleč od tega. Mi smo z vami 64 let in z nami so tudi glasbeniki od blizu in od daleč. In tile so od blizu Farty Animals.
1: Dragi Koroški radio, ob tvojem 64. rojstnem dnevu ti voščim še vsaj 64 let dobre muzike, dobrih komentarjev, dobrih oddaj. Moje ime je Luka Pernek, sem pevec skupin Faušdur in pa Farty Animals in v imenu obeh skupin ti kličem še na mnoga leta.

0: Idol Hot in the City, imamo danes bolj Wet in the City. 4 minute še do pol enajste, šivamo dalje, Alex Warren in Fever Dream. Še prej pa v Vuzenico. Tamkajšnja proračunska sredstva na mesto v društvene prostore preusmerjajo v večjo prometno varnost, kolesarsko potjo proti Primožu in nakupom električnega kombija za šolarje in starejše.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let, starša Brini, Blažki in Boru, zadnji 2 leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
3: Se prostituiraš, ne? Kakorkoli, ljudje si napačno predstavljajo morda, kaj jaz počnem kot ne, nek prvi človek nekega velikega sistema. Ne? Jaz sem prodajalec in to je nenehna prostitucija. Ne? Sada mogoče mojo vlogo reducirati na ne, tebi je lahko, mi smo te reševali pa vse ostalo. Ne? Na trgu je množica bank, ne? Nekatere čez mejo, ne? Ki sploh nimajo tu nobenih ne, fizične prisotnosti, pa so že tretje na trgu in podobno. Ne? In je, treba se vse čas prostituirati. Ne? In ne, nastop pred 200 ljudmi je prostitucija. Se ti prodajaš institucijo, ti prodajaš ne? Rešitve institucije. Ne? In jaz se praktično na rekovajih prostituiram 12 ur na dan. In čas si igrat samo mir. Samo čas sabo, en ur.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
4: Pazje, gusari grejo!
5: Zabavo za deco
6: in počitek za starše.
5: Gusarske počitnice v Prlekije.
6: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
7: Koroški radio.
8: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
9: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
10: Srednjeveški preludij Slovengradec.
11: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
10: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali, peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbila akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludij Slovengradec.
12: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
14: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrkljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
16: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Želim vam prijetno sredino dopoldne v novicah z vami Katja Gole. Svetniki občine Vuzenica so potrdili 2 pomembna predinvesticijska dokumenta za varno in vključujočo pot skupnosti ter za nakup električnega kombija za prevoz šolarjev Irena Fasfalt.
18: Z rebalansom proračuna za letošnje leto je občina Vuzenica odstopila od načrtovanega projekta revitalizacije društvenih prostorov. Vrednost investicije je namreč presegla načrtovana sredstva. Rezervirana sredstva pa so z odločitvijo občinskih svetnikov preusmerili na pripravo investicije za ureditev varne poti iz Vuzenice proti Primožu na Pohorju, pojasnjuje župan občine Franjo Golob.
19: Gremo na razpis lokalne akcijske skupine, predvsem pa to za skupnost pomeni največ v varnosti v cestnem prometu. Gre za zelo naseljen del občine Vuzenica, torej iz Vuzenice proti gostišču Prodner, proti Svetemu Primožu na Pohorju, goščen del ulice na Pohorski, in seveda tukaj želimo narediti varno pot, vključiti tudi zunanje izvajalce, predvsem pa zagotoviti prijetno pot, ki bo povezovala in še bolj promovirala razvoj turizma naši občini. Želimo narediti en prostor, kjer se bo lahko ljudje, predvsem občani in občanke iz Pohorske ceste, tudi možnost imeli družiti, tudi primerna razsvetljava in pa vsa infrastruktura, ki bo spadala v ta projekt.
18: Drugi predinvesticijski dokument pa so sprejeli za nakup električnega kombija za prevoze otrok, pri čemer bo občina zmanjšala stroške prevozov, pravi župan Golob.
19: Smo se že v letošnjem letu odločili, da smo speljali in bili uspešni na razpisu za zagotovitev električnega kombija, ki je namenjen za prevoz šolskih otrok. Predvsem prevozi Vuzenica Slovengradec so na tej liniji z leta v leto višji in seveda želimo zagotoviti lasten prevoz. Zaradi tega smo se tudi odločili, da gremo v nabavo lastnega vozila in tudi zaposlitvijo določenega kadra, kjer bomo lahko z 50% manjšimi stroški pravzaprav zagotovili prevoz teh šolskih otrok v tretjo osnovno v šolo v Slovengradcu. Po drugi strani pa bo to vozilo na razpolago še nekaj ur na dan, kjer bomo poskušali tudi za našim prostoferjem omogočiti predvsem starejšim ljudem, da bo to možnost tega prevoza iz naše občine, predvsem mislim na občino Radlje ob Dravi, kjer imamo kar precej skupnega.
18: Dodatno električno vozilo bo izboljšalo stanje javnih prevozov, starejšim pa omogočilo boljši dostop do storitev v širšem okolju.
20: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Oblačno z dežjem danes, tudi nevihte in celo možnost toče od 20 do 25 stopinj. Zvečer in ponoči bo dež z nevihtami zajel vso Slovenijo. Pihal bo okrepljen veter severnih smeri. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, zjutraj bo od 8 do 13 in čez dan od 18 do 21. V petek bo večinoma sončno svežim jutrom, v soboto pa precej jasno vreme. 14 stopinj je ta hip v Dravogradu in v Mežici, Ravne in Slovengrad 15 stopinj.
21: Dobrodošli v AMZS.
22: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, to je dobro in naj tako tudi ostane. Srečno pot vsem.

Alex Warren in Fever Dream. 6 minut čez pol enajsto je ura, 10. junij 2026. Srečo je treba deliti, pravijo. In Koroški radio poroča o vseh srečnih dogodkih, ki nam pridejo naproti. Ne samo, da je danes naš 64. rojstni dan, tega z nami deli tudi mala Lena, ki je našo novinarsko kolegico Katjo Gole krstila z novim nazivom babice oziroma, kot rečemo korošci, bice. Čestitki družine in seveda na zdravje, pogum, srečo in veselje. In tale, ki prihaja, je pa bicina najljubša.

Alo, Koroški radio, Tine tu iz skupine Alo Stari. Želim vam vse, vse, vse, vse najboljše. Za 64 let pa se ne moreš verjeti. Pa še na naslednjih 64. Na zdravje.

Dragi koroški radio in vsi, ki ga pravkar poslušate. 64 let je dolga doba in število, ki nosi v sebi eno močno sporočilo. To pa je, da 64 let poslušamo dobro muziko, katere del smo tudi člani skupine Mi 2. Zato še mnoga leta koroškemu radiju in še ogromno dobre muzike. Srečno, Mi 2!

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
2: Da je en del drugega, nisva, sva vsak svoja celota, ampak se mi zdi, da pa ko dama skupaj stvari, ki jih znama, da pa je lahko zelo dobra kombinacija. No?
3: Pa po 36 pol letih, če človek verjame v branje misli ali ne, ampak po 36 pol letih, v 90-ih primerih, ne, ko nekaj naredim, vem, kaj bo sledilo.
2: Aha,
3: okay. Vem, kakva bo posledica, vem, kak bo odziv.
2: Ampak...
3: Časih ona reče, ko sem jaz hotel reči, časih...
2: Ja. No, to se
4: ponjuje, ta
2: to sem misla reči.
3: Ena stvar seveda je akcija, reakcija, drugo pa dejansko ne, ravnama na način, da ne, en bi praktično stopil ne, v stopinje drugega, ne, realno, ker sva zrasla skupaj praktično. Jaz sem jaz 15 let.
2: No, jaz pa 16 takrat.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
6: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
7: Kvalde kuhitim, vse za dom dobim.
8: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
9: Pozor, akcija v optiki Olga Radlje.
10: Ob nakupu na 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
9: Samo do 30. junija in samo v optiki Olga Radlje.
11: Vabimo vas na ogled filma Exodus 1945 Naša kri.
12: Grem, se videla konc tedna.
11: 13. juni ob 19. uri v kulturnem domu Stari trg.
12: Dol, skočim.
11: Po ogledu sledi pogovor z ustvarjalci. Vabljeni.
13: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
14: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicle Dravograd.
15: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
14: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
15: Vstop je prost.
16: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
17: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
18: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
18: Obejš, kje pa?
19: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
18: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
20: Gremo na Kope!
21: Jaz Milan Kamnik, najprej si jaz želim, da bi bil Koroški radio še dolgo mlajši od mene. Koroškemu radiju pa želim, da bi še dolgo skrbel za dobro voljo Korošcu. Pomočjo Koroškega radija nismo na pozabljenem koncu, temveč na začetku naše lepe države. Čestitke za 64 pomlad.

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zvečer previdno, prihajajo močnejše nevihte. Agencija za okolje opozarja, da bodo zvečer in v prvem delu noči, predvsem na severu Slovenije, nastajale močnejše nevihte. Spremljali jih bodo nalivi in sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. Ob morju lahko zapiha tramontana. Vozniki, računajte na slabšo vidljivost in možnost vode na cestah. Doma pa je smiselno pravočasno umakniti stvari z balkonov in dvorišč. Je pa narava svojo moč pokazala že sinoči. Nočno neurje je v Halozah najhuje prizadelo občino Žetale. Po besedah župana Matjaža Kopšeta se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov, poškodovani naj bi bili 2 državna in en občinski most ter deli cest. Poplavljeni so bili tudi nekateri stanovanjski in gospodarski objekti. Civilna zaščita, gasilci in cestne službe so še na terenu, občane pa pozivajo k previdnosti in upoštevanju zapor. Kaj pa se zgodi, ko navigaciji zaupaš preveč? V Seattlu je Mazda končala na železniških tirih. Starejša voznica je namreč ustavila del mestnega železniškega prometa, potem ko je z avtom zapeljala na tire. Policiji je povedala, da je sledila navigaciji. Z avtom je še nekaj časa vozila po progi, nato pa obtičala. Voznica ni kazala znakov opitosti, je pa bila precej zmedena. Primer je dober opomnik, da navigacija ni vedno pametnejša od zdrave pameti.
3: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
4: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
3: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
4: Dankühen Dravograd.
5: Vremenska napoved se danes glasi tako, oblačno bo, z dežjem pa tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature od 20 do 25 stopinj. Zvečer in po noči bo dež z nevihtami zajel vso Slovenijo, jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Zjutraj bo od 8 do 13, čez dan od 18 do 21. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, v soboto pa precej jasno vreme. Na Koroškem 15 stopinj.
6: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
5: Na cestah ni večjih posebnosti. Želimo vam srečno pot. 3 minute čez 11 je. 10. junij je danes naš in vaš dan 64 let Koroškega radija. Hvala, ker ste z nami. Špela Šavcem delila z vami jutro, v popovdne prihaja Anja Markovič, sicer pa vse, kar mora biti. Naslišanje spet v petek zjutraj, jutri bo z vami Juri Berložnik.

Živjo, sem Mitja od skupine Orlek in Orleki vam želimo veliko dobre glasbe v vaši 64-letnici in še naprej, in da se slišimo na radijskih valovih. Upam, da tudi Orleke radi poslušamo.

Ka glasbenica. Koroškemu radiju za 64. rojstni dan vošči vse najboljše, še veliko dobre glasbe, kvalitetnih vsebin in da bi v dobri energiji sodelovali še naprej.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z velenko na morje.
4: Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v Radlje.
1: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
4: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
1: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi.
4: Akcija. Vse do 17. junija. Piščančja stegna po ceni 2,79 evra za kilogram in akcijski meni. Pečena stegna, pomfri, žar priloga in mešana solata le za 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec. Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 08-5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na ravnah.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Želite hitro naprej, pa... Nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
7: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Kuchen studija na Koroškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek, 12. junija ob 12. uri. Dan Kuchen studio Slovengradec pri Rondoju v Rovando centru.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
5: Srednjeveški preludi Slovengradec.
6: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
5: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbila akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludi Slovengradec.
7: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
8: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
10: Izberite PST. Izberite popolnost.
11: Elops. Elops.
12: Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovengradec.
13: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
14: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
13: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
15: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.

0: Eros Ramazzotti prihaja v nadaljevanju s pesmijo Piv Bela koza. Ura je 12.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Vlada opozicijskim strankam danes uradno ponuja roko sodelovanja. Državni sekretar Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma za razvoj, s katerim premije Janša izpolnjuje svojo obljubo o skupnem oblikovanju pomembnih zakonov. A odzivi kažejo, da bo opozicija predlog raztrgala. Medtem ko bo stranka Resnica v partnerstvo verjetno vstopila, v Levici ponudbo ostro zavračajo, saj vladi očitajo rušenje socialne države. Dvom v iskreno sodelovanja je izrazil tudi prvak Svobode Robert Golob, v stranki SD pa ostajajo zadržani. V Belfastu pa so po napadu z nožem izbruhnili nasilni protesti proti priseljencem. Kot poroča BBC, so izgredniki zažigali vozila in hiše. Več ljudi je moralo zato zapustiti svoje domove. Osumljenec za napad je sudanski begunec, obtožen poskusa umora. Danes naj bi stopil pred sodnika. Severnoirska premijejka je nasilje obsodila in pozvala k umiritvi. Poudarila je, da rasizem, ustrahovanje in nasilje nimajo opravičila. Ameriška vojska pa je ponoči napadla več vojaških ciljev v Iranu. Kot sporočajo iz Washingtona, gre za odgovor na nedavno iransko sestrelitev ameriškega helikopterja. Ameriške sile so v bližini Hormuške ožine ciljale predvsem radarske sisteme in zračno obrambo. Teheran pa poroča tudi o škodi na telekomunikacijski in vodovodni infrastrukturi. Ponoči sproženi napadi resno ogrožajo že tako krhko premirje med državama, čeprav je ameriški podpredsednik J.D. Vance še včeraj je zagotavljal, da sta strani blizu končnega mirovnega dogovora.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo med 19 in 25, trenutno na Koroškem okrog 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, najnižje jutranje temperature od 7 do 13, čez dan pa se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Radar je pri Anžiču na Selah, tam torej previdno in počasi. Če pa opazite še kaj, nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno! Dobar dan, Koroška! Danes je poseben dan. Danes praznuje Koroški radio. Že 64 let smo vaš glas iz domačih krajev, vaša družba na poti, ob kavi, pri delu in doma. Zato danes praznujemo skupaj z vami, z veliko dobre glasbe, z malo manj govora in veliko čestitk. Z vami bom Anja Markovič, bodite in ostanite z nami tudi vi.

0: Siddharta in Dan D so bili tole 17 minut čez 12 na valovih Koroškega radija. In danes je čas za praznovanje. Danes praznuje glas in ritem Koroške, vse najboljše Koroški radio. Pred natanko 64 leti je prvič zaživel in skozi desetletja rasel skupaj z ljudmi, kraji in zgodbami naše regije. Iz Radija Slovengradec je zrasel Koroški radio, radio, ki že več kot 60 leti povezuje Koroško, jo obvešča, spremlja in soustvarja naš vsakdan. Svojo medijsko pot je tu na tem radiju začela tudi Žana Vrtačnik, danes novinarka na največji komercialni televiziji v Sloveniji, Pop TV, kjer soustvarja oddajo 24 ur. Takole nam je čestitala.
1: Vse najboljši, najlepši, dragi moj Koroški radio. Pred desetletjem si mi dal priložnost in me pospremil v novinarski svet, študentsko oddajo Šalter. Še danes pa me razveseljuješ ob prav vsaki vrnitvi na domačo Koroško. Frekvenca 97,2 je zame nuja, je rutina in je pomemben del koroške identitete. Na mnoga leta, dragi radio, in vsem, ki te soustvarjajo in ki te poslušamo.

0: Leonis pesmijo Don't Worry prihaja, še prej pa v Podvelki želijo z gradbenimi parcelami obdržati mlade in privabiti nove ljudi v nadaljevanju.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Niče 4-299-799.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Gremo na Malčkov tek. Nedelja, 14. juni ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
7: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem. Generalni sponzor NIM2. Glavni sponzori Škoda PSC Praprotnik, Dravske elektrarne Maribor, del skupine HSE, OTP Banka in Argeta Junior. Izvedbo programa je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.
8: Brezplačni test vida in sluha v optiki Olga Radlje.
9: Za termin pokličite na 041-634-379.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazno.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
12: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Naj bo prijetno sredino popoldne z vami v novicah Katja Gole. Občina Podvelka je na več lokacijah v občini zagotovila možnosti za gradnjo in ureditev individualnih stanovanjskih hiš, pa tudi več stanovanjskih objektov, poroča Mateja Kotnik.
13: V Podvelki si želijo, da bi mladi ostajali v domačem okolju, pa tudi, da bi privabili nove prebivalce od drugod. V ta namen veliko vlagajo v ustvarjanje kakovostnih pogojev za življenje najmlajših in njihovih družin. Pomemben korak v tej smeri je načrtovana gradnja novih stanovanjskih kapacitet. Gradbena zemljišča so že pripravljena v Lehnu, Javniku in Breznu, načrtujejo pa jih tudi v Ožbeltu in na Kapli. V prihodnjih letih si tako obetajo najmanj 50 novih stanovanj. A brez težav ne gre. Največji problem je priključitev novih objektov na električno omrežje. Župan Miran Pušnik.
14: Problem je ta, da v vseh teh lokacijah, kjer smo nekako ideje poskušali že spraviti na višji nivo in pa začeti realizirati, smo ob tevi ali podaji nekako soglasja strani Elektra Maribor dobili negativno odziv. To pa pomeni, da objektov ni možno zgraditi, zato ker ne bomo dobili ustreznih dovoljenj, ker priključitev na električno omrežje ni mogoča in tukaj smo imeli že kar nekaj sestankov z njimi, da bi pristopili tudi z malo več angažiranosti nam nasproti, da bi te omrežje dogradili v taki meri, da bo priključitev na električno omrežje mogoča in pa seveda gradnja sploh v osnovi možna izvesti.
13: Veliko izzivov pa imajo tudi na področju vodooskrbe. Razmere je pojasnila direktorica občinske uprave Sara Bergles-Zajec.
15: Pri nas na območju razpršene poselitve se prebivalstvo večinoma oskrbuje z lastnimi vodovodi, ki v zadnjem času tudi precej usihajo. Na centralnih območjih, dolinskih območjih pa je speljan centralni vodovod. Na območju razpršene poselitve seveda spodbujamo z različnimi sofinanciranje izgradnjo samostojnih vodovodov. V prihodnjih projektih pa bomo tudi veliko truda in seveda žal tudi financ, ki bodo kar zajetna, namenili temu, da se odkrijejo in identificirajo novi vodni viri za vključitev. Je že speljan vodovod Drava 3, ki je centralni za Dravsko dolino, v okviru nadgradnje vodovod Drava 4, pa bomo seveda poskusili vse tiste dele občine povezati še na ta vodovod, ker je mogoče, deluje pa samostojni vodovod, na kapli tega pa seveda potem ukrepiti s temi dodatnimi vodni viri.
13: Sicer pa je v občini že skoraj vse pripravljeno na praznovanje občinskega praznika. S prireditvami začnejo 19. junija v vaški skupnosti Ožbalt.
16: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
17: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, najviše dnevne temperature pa od 19 do 25, na Koroškem trenutno okrog 16 stopinj. No danes večer in v prvem delu noči na četrtek pa bodo ob prehodu hladne fronte v severni Sloveniji, torej tudi pri nas, nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Jutri bo sprva precej oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan se bo delno zjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija.
16: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
17: Radar je pri Anžiču na Selah, tam torej previdno in počasi. Če opazite še kaj nam to, sporočite na 041 727 727. Pa srečno pot!

0: You came 19 minut pred eno na valovih Koroškega radija. Ja, danes je res poseben dan, pa ne samo zato, ker praznuje Koroški radio, nocoj ob 19. uri sledi tudi premiera 15. podcasta Koroškega radija. Tokrat sta gosta iskriva, igriva, strastna, iskrena zakonca, haloški korant, vinoljub in predsednik uprave NLB-ja Blaž Brodnjak in umetnica ter podjetnica Barbara Plavec Brodnjak. Doslej sta javnost nagovarjala vsak zase, tokrat pa sta prvič pred kamero skupaj, v podcastu Koroškega radija. Prisluhnimo delčko pogovora za pokušino.
1: Ko odprašuje, ali jo ljubim ali ne, a sem prišel domov ali nisem. Ne, možda še drugače gledamo, ne?
2: Ja.
1: Doma sem, gledaj, s tobo sem, zdaj poleg tebe sedim, ne? Ja. Stiskam se s tobo. Kaj me sprašuješ, če te imam rad, kaj če te ne bil tu?
3: No, se veš, mi pa smo pozornost in moraš to kdaj ubesediti tudi, ne? Včasih pravijo dejanja, ne? Ma, ok, dejanja, ampak daj še tisti stavek zraven, na primer, ne? Če se že tako dobro poznava, ti dobro veš, kaj jaz rabim, ti jaz dobro vem, kaj ti rabiš, ne?
0: Ja, sej vam pravim. Iskriv, igriv in zelo iskren pogovor. Ne zamudite torej premiere, nocoj ob 19. uri na YouTube kanalu Koroškega radija in na platformi Spotify.

0: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še moralo umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih. Kvalde kuhitim, vse za dom dobim.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že

0: 22 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
7: Zveza kulturnih društev Dravograd, Javni zavod Dravit in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd, vas vljudno vabijo na koncert Mednarodnega festivala Suha Dravograd ta petek 12. junija ob 20. uri v cerkev Svetega Vida. Nastopile bodo vrhunske vokalne zasedbe. Festival bodo otvorile pevke ženskega pevskega zbora Lipa, nastopili pa bodo še dravograjski sekstet, oktet Suha, vrhunska vokalna zasedba Vokal Dente iz Nemčije ter ženska zasedba Kantabile iz Moldavije. Vstopnina je 10 evrov. Vljudno vabljeni.

0: Ja, po Magnifiku pa še ena legenda, prihaja George Michael s pesmijo Fate. Ura je ena.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Novi finančni minister Andrej Šircelj pravi, da država denar porablja prehitro in da je treba najprej pogledati, kje se da prihraniti. Dvig DDV-ja za zdaj predstavlja kot zadnjo možnost, ne kot prvi ukrep. Vlada naj bi zato pregledala javna naročila, projekte, plače v javnem sektorju in število zaposlenih. V praksi sicer to pomeni pripravo na varčevalne ukrepe, a podrobnosti še niso znane. 4 vlomi v eni noči in za več tisočakov škode. Kamniški policisti so primer zdaj pripeljali do pripora. Prijeli so namreč 26 in 32-letna tujca, osumljena vlomov v lokale. V isti noči sta vlomila kar 4-krat, odnesla denar in različne predmete ter poskušala vlomiti še v poslovni prostor. Skupaj naj bi povzročila za več kot 6000 evrov škode. Preiskovalni sodnik je za njo že odredil pripor. V Španiji pa se je pokazalo, da tudi preveč vneme v službi ni vedno dobra ideja. 22-letna delavka logističnega podjetja je več mesecev prihajala na delo pred začetkom izmene, pa čeprav jo je delodajalec večkrat opozoril, naj se drži urnika. Trdila je, da je s tem kazala predanost podjetju, sodišče pa je presodilo drugače. Odpoved je potrdilo, ker da ni šlo za marljivost, pač pa za ustrajno kršenje navodil in delovne discipline. Skratka, šef očitno včasih ne išče prvega v pisarni, ampak nekoga, ki zna prebrati urnik.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature je nekje med 19 in 25, na Koroškem trenutno okrog 16 stopinj. Danes večer in v prvem delu noči na četrtek bodo o prehodu hladne fronte v severni Sloveniji, torej tudi pri nas, nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. Jutri bo potem sprva precej oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo jutri od 18 pa do 22 stopinj Celzija.
5: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
6: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Radar je pri Murkonu na avtobusni postaji, meri iz Slovenj Gradca proti Dravogradu, tam torej previdno in počasi. Če opazite še kaj, pa vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno pot! Dobar dan, Koroška. 3 minute so čez 13. Anja Markovič vam delam družbo v tem sredinem popodnevu. Ja, če bi radio danes pihal svečke, bi jih potreboval kar 64. Koroški radio praznuje rojstni dan in tudi v tej uri bomo skupaj ob dobri glasbi, zanimivih zgodbah in ljudeh, zaradi katerih je Koroška tako posebna. Dobrodošli v praznični uri Koroškega radia.

0: Naročena predstavitev.
1: Danes je čas za obisk knjižnice Velenje. Lepo zdrav gospe Brini za Bukovnik Jerič.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Povejte mi, gospa Brina, mogoče za uvod, če ni preveč intimno vprašanje, koliko knjig imate pa vi na vaši knjižni spalni omarici?
2: Aha, ja, tak nekje okoli 5. No.
1: Ste pa imeli v vaši knjižnici pred kratkim zanimivo predstavitev knjige Skrivnost kokošjega dvorca avtorja Vlada Vrbiča, ki je mimo grede tudi avtor knjige O kajuhu. Pa o tem smo že govorili, no zdaj pa ne, ta Skrivnost kokošjega dvorca. O čem govori knjiga?
2: Ja, torej, to je pravzaprav kriminalni roman, ki usporedno potekata dve zgodbi, a ne, dve časovni obdobji, se pravi leto 1929 na posestvo grofice Ele von Stein in pa leta 2019 v knjižnici v Velenju. Skratka, ti dve zgodbi na prvi pogled sicer ne povezani, a ne, imata pa v resnici skupne skrivnosti, zakopane v preteklosti in nekako se, kot je prava kriminalka, a ne, ti dve zgodbi potem tudi prepleteta in razpleteta.
1: Super, bomo si sposodili to knjigo, zdaj pa se mogoče osredotočiva, ker je poletje, na vašo poletno ponudbo, torej poletno branje. Mimo grede v vaši knjižnici imate tudi knjižni kviz, pa kul knjigo z nami na počitnicah.
2: Ja, kar nekaj stvari že kar junija ponudimo našim bravcem. Vse se začnejo dopustniški čas, a ne, in za otroke nudimo poletni knjižni kviz, namenjen vsem osnovnošolcem, nižja in višja stopnja. In potem seveda skozi so polete lahko rešujejo ta kviz in potem morda osvojijo tudi nagrado. Tako za odrasle kot otroke nudimo poletno branje, vrečke poletnega branja. V teh vrečkah so tri knjige, knjige, ki jih izberemo knjižničarji in so nekako knjige presenečenja. Potem pa za najstnike nudimo kul knjigo, za poletno torej branje kul knjige. In pa tudi za najmlajše poletne pravljice in pa za odrasle zgodbe poletnih dni, se pravi knjižničarji na kotičku na odraslem oddelku tudi ponudimo pač knjige, ki jih izpostavimo v branje.
1: Tako, lepo. Pa mogoče zadnje vprašanje, kaj v vaši knjižnici največkrat ljudje vzamejo v roke? A so to kriminalke, a so to ljubezenski romani?
2: Ja, to je kar zanimivo vprašanje, ampak bi lahko rekla, mogoče si delita, ne?
1: A ne da?
2: Nekateri imajo radi romane, ljubezenske romane, drugi pa rajši poleti tudi berejo kriminalne romane, veliko krat si pa tudi sposodijo zgodovinske romane, biografske romane, tudi nekaj fantastičnih romanov gre, a ne vedno, v obtok.
1: Gospa Brina za Bukovnik Jerič, hvala lepa za tole. Lep junij želimo v Velenjsko knjižnico in se slišimo znova julija.
2: Hvala lepa, sidenje.

0: 20 minut čez 13. ura, dobrodošli v družbi Koroškega radija. Na 1696 metrov visoki Uršli gori stoji oddajnik, a tisto, kar že 64 let zares povezuje Koroško, niso antene in frekvence, so zgodbe, ljudje in glasovi. Ja, kaj narečem? Vse najboljše? Koroški radio.
1: Dragi Koroški radio in vsi, ki ga pravkar poslušate, 64 let je dolga doba in število, ki nosi v sebi eno močno sporočilo. To pa je, da 64 let poslušamo dobro muziko, katere del smo tudi člani skupine Mi dva. Zato še mnoga leta Koroškemu radio in še ogromno dobre muzike. Srečno, Mi dva!

0: Ja, prihaja pa pesem, ki jo predvsem punce, ženske dame poznamo iz filma 50 Shades of Grey, Ellie Goulding s pesmijo Love Me Like You Do. Še prej pa o fotografski razstavi Svet v naših očeh, ki razkriva svet skozi oči otrok in njihovih družin. V nadaljevanju.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Deseti do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
4: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
2: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicle Dravograd.
5: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
2: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
5: Vstop je prost.
6: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu Pumo Plus Slovengradec mladi med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po

0: autobusna postaja Dravograd. Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
1: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
4: Želim vam prijetno sredino popoldne. V novicah z vami Katja Gole. Na Ravnah na Koroškem je na ogled fotografska razstava Svet v naših očeh, ki je nastala v sodelovanju Družinskega centra Družinko in Osnovne šole Koroški jeklari. Razstava je rezultat večmesečnega ustvarjalnega procesa, v katerem so otroci in njihovi starši raziskovali medsebojne odnose, doživljanje sveta ter pomen sodelovanja. Projekt je potekal v okviru programa Kreativnice pod naslovom Kako lahko sodelujemo. Od marca do maja so se družine srečevali na tedenskih delavnicah, kjer so skozi fotografijo, pogovor in različne ustvarjalne vaje raziskovale, kako vidijo sebe, druge in svet okoli sebe. Posebno mesto so imele metafore, ki so udeležencem omogočale, da so svoje občutja in razmišljanja izrazili na ustvarjalen in odprt način. Več doktorica Petra Štirnja Nota.
5: Je bila naša pozornost smerjena v to, da otroci med seboj se poslušajo, vzpostavijo nek sodelovanje odnos in hkrati, da se vzpostavi tudi sodelovanje starši in to nam je tudi super uspelo. Se pravi, nismo se ustavili sam ob tem, da otroci razmišljajo sebe in se predstavljajo skozi podobe, ampak smo nekako tudi starše povabili, da ne pri skupaj razmišljali, kaj so, kako so kot družina in da potem na pobudo otrok predvsem tudi povejo, kako oni doživljajo otroci, se pravi, da so izrazili skozi podobe, kaj njihovi otroci so, kako jih doživljajo skozi metafore. Ko so otroci slišali in videli, kaj so starši stvarili, so bili v resnici zares ganjeni.
4: Razstava, ki je na ogled v prostorih Družinskega centra Družinko, obiskovalcem ponuja vpogled v svet, kakršnega vidijo otroci in njihove družine, iskreno, ustvarjalno in brez predsodkov.
1: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
0: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
1: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
0: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
6: Popoldne imamo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, pojavljajo se lahko krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature pa nekje od 19 do 25, na Koroškem jih je trenutno okrog 16. Danes večer in v prvem delu noči, na četrtek pa bodo o prehodu hladne fronte v severni Sloveniji, torej tudi pri nas, nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. Jutri pa bo potem sprva precej oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 22 stopinj Celzija.
7: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
6: Radar je pri Murkonu na avtobusni postaji meri Slovengradca proti Dravogradu, tam torej previdno in počasi. Če opazite še kaj, vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno pot!

poti in obdelu. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Billy Ocean je bil tole 13 minut pred drugo na valovih Koroškega radija. Kaj imata skupnega predsednik uprave največje slovenske banke in umetnica, ki ustvarja zgodbe z rokami in srcem? Ja, več kot bi si mislili. O novem podkastu Koroškega radija gostimo Barbaro Plavec Brodnjak in Blaža Brodnjaka, ki sta skupaj že 37 let. V pogovoru se sprehodimo od prvega zmenka v pizzeriji na Ptuju do današnjega življenja, ki je razpet med poslom, družino, vinom, halozami, otroki, vnuki. Ja, pogovor se ne ustavi le pri uspehih. Odpre tudi tisto bolj človeško plat, sladke trenutke, pa tudi izzive dolgoletnega partnerstva, ko življenje ne teče vedno gladko. Prisluhnimo delčku igrivega in iskrivega klepeta.
1: Še meni kaj ni jasno. Aha, jaz okay. Še odprem staro temo. Rečem,
2: in to je veliko kratce, je treba kaj dodatno pojasnjivati.
1: A veš, ko si tisto rekel, jaz sem malo razmisla, ne? Mislim, Blaž, ko se zmeni, on zaključi pika.
2: Pomožko, spijemo pivo, gremo dalje.
1: Tako, jaz pa še vseeno malo razmislim, pa malo obrnem kako stave, kaj več je on to mislil tak, ali pa da ne bi za on mislil, da jaz, dajmo si to, sam to razčistiti no, na ta način, ne, tako da jaz sem definitivno tisti človek, ki še malo razčišuje, medtem ko Blaž pa ima tak
3: zaključ, ne?
2: Nov izziv, gremo dalje.
3: Se pravi, po 12 urah v službi pride Blaž domov in Barbie pol drug pride domov Blaž in... Daj mi povej, kaj si včeraj zdaj mislil?
2: Točno tako. Čas ti gre 16 let nazaj.
0: Ja, premiera podcasta za koncema Brodnjak nocoj ob 19. na YouTube kanalu Koroškega radija.

0: Budi današnje popodne bo pistro in razgibano z nami.
1: Zabava za deco
2: in počitek za starše.
1: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
3: Srednjeveški preludi Slovengradec.
4: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
3: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbila akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludi Slovengradec.
5: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
6: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblo vzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
8: Korošci, gremo na Brač! 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
9: Skupne počitnice s koroškim radjem in relaksom. Rezerviraj zdaj
10: in zbeži v poletje.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Ambež, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
14: Gremo na Kope!

0: Prihaja pa Michael Jackson s pesmijo Black or White. Ura je 9.
1: Poletje tudi pri A1. V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Danes ni dan za podcenjevanje vremena. Slovenijo bo prečkala izrazita hladna fronta, najburnejše dogajanje pa vremenoslovci pričakujejo pozno popoldne in zvečer. Arso je za severni del države izdal oranžno opozorilo. Možni so močnejši nalivi, sunki vetra, udari strel in krajevno toča. Razvijajo se lahko tudi posamezne supercelice. Doma je pametno prej pospraviti stvari, ki jih lahko odnese veter, vozi pa po možnosti umakniti pod streho. Prevaranti pa znova ciljajo na starejše. Splošna bolnišnica Celje opozarja na nov poskus prevare. Neznanci se po telefonu predstavljajo kot zaposleni bolnišnice in starejšim napovedujejo preglede na domu, med drugim ultrazvok vratnih žil. V celjski bolnišnici poudarjajo, da takšnih obiskov ne izvajajo. Ljudi pozivajo, naj oseb brez uradne identifikacije ne spuščajo v dom in naj o prevarah opozorijo starejše svojce. Papež Leon XIV. Pa je med poletom iz Madrida v Barcelono poskrbel za nenavaden prizor. Del poti je preživel v pilotski kabini letala Iberije, ki so ga spremljali španski lovci F-18. Po radijski zvezi je v španščini blagoslovil pilota enega od lovcev in mu pomahal. Spremljava vojaških letal je sicer ob obiskih voditeljev držav običajen varnostni protokol, papeževa gesta pa je hitro zaokrožila po spletu.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Popoldne imamo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, pojavljale se bodo lahko krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature med 19 in 25, na Koroškem pa okrog 17 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 22 stopinj Celzija.
4: No, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: No. Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Radar je pri gostilni Murko v Slovengradcu, previdno in počasi, torej tam, če pa opazite še kaj, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Dobar dan, Koroška, 4 minutke, če 14 je ura, Anja Markovič vam delam družbo. V tem rojstnodnevnem popoldnevu, sreda je danes in Koroški radio praznuje rojstni dan. Od prve oddaje leta 1962 do današnjega dne smo valovali skupaj na valovih Koroškega radia, od tranzistorjev do aplikacij, od vinilk do digitalnih valov. Ja, 64 let praznuje danes Koroški radio in veseli nas, da ste del naše zgodbe. Tudi vi. Pred nami je nova ura dobre glasbe in dobre družbe. Ostanite z nami še naprej.

Zdravo, sem Ditka, glasbenica. Koroškemu radiju za 64. rojstni dan voščim vse najboljše, še veliko dobre glasbe, kvalitetnih vsebin.

Živjo, sem Mitja od skupine Orlek in Orleki vam želimo veliko dobre glasbe v vaši 64-letnici in še naprej, in da se slišimo na radijskih valovih. Upam, da tudi Orleke radi poslušate.

0: Dragi koroški radio in vsi, ki ga pravkar poslušate, 64 let je dolga doba in število, ki nosi v sebi eno močno sporočilo. To pa je, da 64 let poslušamo dobro muziko, katere del smo tudi člani skupine Mi 2. Zato še mnoga leta koroškemu radio in še ogromno dobre muzike. Srečno, Mi 2!
1: Moja teta Estera je plesala Stravolto.

0: Tina Turner prihaja v nadaljevanju, še prej pa o občini Uzenica, ki bo z nakupom električnega kombija prihranila s prevozi otrok in izboljšala stanje javnih prevozov, pa o skupini SI, ki začenja največji sanacijski program v Sloveniji. Policijska uprava Celje pa je dobila novega pomočnika. O vsem tem v nadaljevanju.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
3: Se prostituiraš, ne? Kakorkoli, ljudje si napačno predstavljajo morda, kaj jaz počnem kot ne, nek prvi človek. Nekega velikega sistema. Ne? Jaz sem prodajalec in to je nenehna prostitucija. Ne? Seveda, mogoče moj vlogo reducirati na ne, tebi je lahko, mi smo te reševali pa vse ostalo. Ne? Na trgu je množica bank, ne? Nekatere čez mejo, ne? Ki sploh nimajo tu nobenih ne, fizične prisotnosti, pa so že tretje na trgu in podobno. Ne? In je, treba se vse prostituirati. Ne? In ne, sto pred 200 ljudmi je prostitucija. Se ti prodajaš institucijo, ti prodajaš ne? Rešitve institucije. Ne? In jaz se praktično narekova jih prostituiram 12 ur na dan. In čas jih brati samo mir. Samo čas s sabo, eno uro.
4: Pokrovitelj je koroški računovodski servis Pristar v vseh treh koroških dolinah. Poslovna enota Slovengradec, Prevalje in Radlje. Svet se spreminja. Lažje in varneje je, če gremo skupaj.
5: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
6: Mislinja praznuje.
7: Mislinja praznuje.
6: 13. juni ob 12. uri. Kuhanje mislinskega piskra in praznovanje vaškega praznika završe z ansamblom Wow ter bogat srečelov. Se vidimo na igrišču pri podružnični šoli završe.
7: Mislinja praznuje.
6: Mislinja praznuje. Polnilni slušni aparat Neurod. Pokličite 0805076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na Ravnah.
8: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
9: Ha, pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
8: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
9: Vlak? Vlak v Breznu?
8: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
9: Ne, samo ena varianta je.
8: Ja?
9: Če res hočete iz Brezna,
8: ja?
9: Morate iti z novim Fordom.
10: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
11: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli. Posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
12: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovengradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
15: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
16: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
18: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
17: Za več informacij pokličite
19: 051-647-541.
20: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
5: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija v sredo 10. junija 2026 vas lepo pozdravljam Katja Gole. Danes poudarjamo. V Podvelki imajo težave s priključitvijo novih objektov na električno omrežje.
21: Objektov ni možno zgraditi, zato ker ne bomo dobili ustreznih dovoljenj.
0: V Zenici bo šolarje prevažal električni kombi.
22: Ker bomo lahko z 50% manjšimi stroški pravzaprav zagotovili prevoz teh šolskih otrok.
0: Najprej pa prispevek o tem, da ministrstvo soglaša s podaljšanjem rokov za sanacijo dveh koroških cestnih odsekov. Vabljeni k poslušanju. Kot smo že poročali, so izvajalci podali predlog za podaljšanje rokov za dva koroška odseka cest, ki sta v gradnji. Na ministrstvo za infrastrukturo in energetiko so se strinjali s predlaganim podaljšanjem rokov za izvedbo sanacijskih del na dveh pomembnih cestnih odsekih na Koroškem. Za oba projekta so namreč že v pripravi aneksi k pogodbam, ki bodo izvajalcem omogočili dodaten čas za dokončanje del. Za odsek Poljana Ravne je ministrstvo pritrdilo predlogu za podaljšanje roka zaradi dodatnih del, ki med pripravo projektne dokumentacije niso bila predvidena v takšnem obsegu. Med gradnjo se je izkazalo, da je potrebno v enem delu v celoti zamenjati še drugi prepust, medtem ko je bila po prvotnih načrtih predvidena le delna sanacija. Zaradi povečanega obsega del je zato v podpisu aneks za podaljšanje roka izvedbe. Podobno je tudi na odseku Ravne Dravograd, kjer je izvajalec zaprosil za podaljšanje roka zaradi nepredvidenih razmer ob reki Meži. Visok vodostaj je povzročil dodatna dela, med drugim sanacijo dostopne ceste, odstranjevanje naplavin iz druge reke ter izvedbo naknadno umeščenih prepustov. Na ministrstvu so zahteve preučili in se z njim strinjali, zato je tudi za ta projekt v pripravi aneks za podaljšanje pogodbenega roka. Čeprav bodo dela trajala dlje od prvotnih napovedi, na ministrstvu poudarjajo, da so dodatni posegi nujni za kakovostno in trajno izvedbo sanacije. Podaljšanje rokov naj bi tako omogočilo izvedbo vseh potrebnih ukrepov, ki bodo zagotovili večjo varnost in zanesljivost cestne infrastrukture na Koroškem. Nova roka za zaključek del bosta dokončno določena po podpisu aneksov med naročnikom in izvajalcema.
23: Nadaljujemo v slovenski industriji jekla. Skupina SI je začela obsežno preobrazbo poslovanja, ki jo v družbi označujejo za največji sanacijski program v Sloveniji. Cilj je prilagoditev novim razmeram v evropski jeklarski industriji, izboljšanje poslovne učinkovitosti ter ponovno vzpostavitev dobičkonosnosti. Pomemben del prestrukturiranja zadeva tudi Koroško. Družba SI Metal Ravne bo skupaj SI Akronijem in SI Ravne Systems ena od nosilnih družb novega poslovnega modela. Skupina bo poslovanje organizirala po verigah vrednosti, pri čemer bosta proizvodni središči ostali Ravne na Koroškem in Jesenice. Kot je povedal član uprave in izvršni direktor za prestrukturiranje dr. Christian Bauer, ne gre zgolj za prilagoditev razmeram, ampak za temeljito spremembo načina delovanja. Prvi cilj je izboljšanje denarnega toka, sledijo večja učinkovitost poslovanja, ponovna dobičkonosnost in ustvarjanje pogojev za dolgoročni razvoj ter morebitnega strateškega partnerja. Prestrukturiranje vključuje tudi zmanjšanje števila zaposlenih. V letošnjem letu načrtujejo postopno zmanjšanje za približno 300 delovnih mest oziroma 9% vseh zaposlenih v Sloveniji. Največ prilagoditev bo v skupnih službah in proizvodni administraciji, pri čemer želijo večino zmanjšanja doseči z upokojevanjem, naravnimi odhodi in omejenim nadomeščanjem zaposlenih. Vsi poudarjajo, da je namen ukrepov ohranitev večine od približno 3500 delovnih mest v skupini. Prav zato bo pomembno vlogo imela tudi družba SI Metal Ravne, ki velja za enega ključnih stebrov skupine in pomembnega zaposlovalca na Koroškem. Skupina želi svojo prihodnost graditi na proizvodnji visoko specializiranih in zelenih jekel z višjo dodano vrednostjo. Na mesto množične proizvodnje bodo poudarek namenili zahtevnim nišnim trgom, kot so energetika, letalska industrija in obrambni sektor. Konkurenčnost bodo gradili na metalurškem znanju, prilagodljivi proizvodnji in razvoju rešitev po meri kupcev. V družbi pričakujejo, da bodo k izboljšanju položaja položaja prispevali tudi ukrepi Evropske unije in Slovenije za pomoč jeklarski industriji, med njimi subvencije za stroške električne energije ter nove carinske zaščite evropskega trga jekla. Na Ravnah na Koroškem bodo tako prihodnji meseci zaznamovani z organizacijskimi spremembami, vodstvo pa poudarja, da je cilj preobrazbe zagotoviti dolgoročno stabilnost, konkurenčnost in ohranitev ključnega dela delovnih mest v jeklarski dejavnosti. Zraven pa v Podvelko. Občina Podvelka je na več lokacijah v občini zagotovila možnosti za gradnjo in ureditev individualnih stanovanjskih hiš, pa tudi več stanovanjskih objektov, poroča Mateja Kotnik.
1: V Podvelki si želijo, da bi mladi ostajali v domačem okolju, pa tudi, da bi privabili nove prebivalce od drugod. V ta namen veliko vlagajo v ustvarjanje kakovostnih pogojev za življenje najmlajših in njihovih družin. Pomemben korak v tej smeri je načrtovana gradnja novih stanovanjskih kapacitet. Gradbena zemljišča so že pripravljena v Lehnu, Javniku in Breznu, načrtujejo pa jih tudi v Ožbeltu in na Kapli. V prihodnjih letih si tako obetajo najmanj 50 novih stanovanj. A brez težav ne gre. Največji problem je priključitev novih objektov na električno omrežje. Župan Miran Pušnik.
21: Problem je ta, da v vseh teh lokacijah, kjer smo nekako ideje poskušali že spraviti na višji nivo in pa začeti realizirati, smo ob TV ali podaji nekako soglasja strani Elektra Maribor dobili negativno odziv. To pa pomeni, da objektov ni možno zgraditi, zato ker ne bomo dobili ustreznih dovoljenj, ker priključitev na električno omrežje ni mogoča in tukaj smo imeli že kar nekaj sestankov z njimi, da bi pristopili tudi z malo več angažiranosti nam nasproti, da bi te omrežje dogradili v taki meri, da bo priključitev na električno omrežje mogoča in pa seveda gradnja sploh v osnovi možna izvesti.
1: Veliko izzivov pa imajo tudi na področju vodooskrbe. Razmere je pojasnila direktorica občinske uprave Sara Bergles-Zajec.
2: Pri nas na območju razpršene poselitve se prebivalstvo večinoma oskrbuje z lastnimi vodovodi, ki v zadnjem času tudi precej usihajo. Na centralnih območjih, dolinskih območjih pa je speljan centralni vodovod. Na območju razpršene poselitve seveda spodbujamo z različnimi sofinanciranje izgradnjo samostojnih vodovodov. V prihodnjih projektih pa bomo tudi veliko truda in seveda žal tudi financ, ki bodo kar zajetna, namenili temu, da se odkrijejo in identificirajo novi vodni viri za vključitev, je že speljan vodovod Drava 3, ki je centralni za Dravsko dolino, v okviru nadgradnje vodovod Drava 4, pa bomo seveda poskusili vse tiste dele občine povezati še na ta vodovod, kjer je mogoče, deluje pa samostojni vodovod na Kapli, tega pa seveda potem ukrepiti s temi dodatnimi vodni viri.
1: Sicer pa je v občini že skoraj vse pripravljeno na praznovanje občinskega praznika. S prireditvami začnejo 19. junija v vaški skupnosti Ožbalt.
23: Še ostajamo v Dravski dolini. Svetniki občine Vuzenica so potrdili dva pomembna predinvesticijska dokumenta za varno in vključujočo pot skupnosti ter za nakup električnega kombija za prevoz šolarjev Irena Fasfalt.
3: Z rebalansom proračuna za letošnje leto je občina Vuzenica odstopila od načrtovanega projekta revitalizacije društvenih prostorov. Vrednost investicije je namreč presegla načrtovana sredstva. Rezervirana sredstva pa so z odločitvijo občinskih svetnikov preusmerili na pripravo investicije za ureditev varne poti iz Vuzenice proti Primožu na Pohorju, pojasnjuje župan občine Franjo Golob.
22: Gremo na razpis lokalne akcijske skupine, predvsem pa to za skupnost pomeni največ v varnosti v cestnem prometu. Gre za zelo naseljen del občine Vuzenica, torej iz Vuzenice proti gostišču Prodnar, proti Svetemu Primožu na Pohorju, goščen del ulice na Pohorski in seveda tukaj želimo narediti varno pot, vključiti tudi zunanje izvajalce, predvsem pa zagotoviti prijetno pot, ki bo povezovala in še bolj promovirala razvoj turizma naši občini. Želimo narediti en prostor, kjer se bo lahko ljudje, predvsem občani in občanke iz Pohorske ceste, tudi možnost imeli družiti, tudi primerna razsvetljava in pa vsa infrastruktura, ki bo spadala v ta projekt.
3: Drugi predinvesticijski dokument pa so sprejeli za nakup električnega kombija za prevoze otrok, pri čemer bo občina zmanjšala stroške prevozov, pravi župan Golob.
22: Smo se že v letošnjem letu odločili, da smo speljali in bili uspešni na razpisu za zagotovitev električnega kombija, ki je namenjen za prevoz šolskih otrok. Predvsem prevozi Vuzenica Slovengradec so na tej liniji z leta v leto višji in seveda želimo zagotoviti lasten prevoz, zaradi tega smo se tudi odločili, da gremo v nabavo lastnega vozila in tudi zaposlitvijo določenega kadra, kjer bomo lahko z 50% manjšimi stroški pravzaprav zagotovili prevoz teh šolskih otrok v tretjo osnovno v šolo v Slovengradcu. Po drugi strani pa bo to vozilo na razpolago še nekaj ur na dan, kjer bomo poskušali tudi za našim prostoferjem omogočiti predvsem starejšim ljudem, da bo to možnost tega prevoza iz naše občine, predvsem mislim na občino Radlje ob Dravi, kjer imamo kar precej skupnega.
3: Dodatno električno vozilo bo izboljšalo stanje javnih prevozov, starejšim pa omogočilo boljši dostop do storitev v širšem okolju.
23: Za konec današnje oddaje pa še o novostih v policijski upravi Celje. Ajda Prislan.
4: Direktor policijske uprave Celje je dobil novega pomočnika, 3 policijske postaje pa nove komandirje. Dosedanji vodja službe direktorja Primož Senica je v mesecu maju postal pomočnik direktorja policijske uprave Celje Nika Kolarja, tudi Korošca. Primož Senica se je po končani srednji policijski šoli zaposlil na policijski postaji Dravograd. V svoji policijski karieri je delo opravljal na različnih delovnih področjih, in sicer operativnem, vodstvenem in strokovnem. Tako je upravljal naloge policista, vodje patrulje in policista kriminalista. V letu 2002 je bil imenovan za vodjo enote službenih psov v takratnem sektorju uniformirane policije policijske uprave Slovengradec. V letu 2005 je bil premeščen v službo direktorja policijske uprave Slovengradec na delovno mesto policijskega inšpektorja, kjer je bil zadolžen za organizacijsko-kadrovske zadeve. S projektom Libra je bil leto 2011 premeščen v policijsko upravo Celje, od letošnjega maja je pomočnik direktorja policijske uprave Celje. In 3 policijske postaje so v teh dneh dobile nove komandirje, in sicer Celje, Šentjur in Šmarje pri Jelšah.
23: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In če pregovor na današnjo sredo 10. junija. Če Rožnika toplo dežuje, kašče in ulnjake napoveduje. Želim vam prijetno sredino popoldne.
6: Cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
7: Popoldne imamo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, ampak celo nekaj sonca tudi posije iz oblakov v Slovengrad.

0: 15 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 18 pa do 22 stopinj Celzija.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Radar je pri gostilni Murko v Slovengradcu, tam torej velja posebna previdnost. Če pa opazite še kaj posebnega, nam to lahko sporočite na 041 727 727. Pa srečno in varno pot vam želimo.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Kuchen studija na Koroškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek, 12. junija ob 12. uri. Dan Kuchen studio Slovengradec pri Rondoju v Rovando centru.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Kvalde kuhitim, vse za dom dobim.
2: Gremo na Malčkov tek. Nedelja, 14. juni ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
3: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem. Generalni sponzor NIM2. Pozor, akcija o optiki Olga Radlje.
4: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
3: Samo do 30. junija in samo v optiki Olga Radlje.
1: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.
5: Vabimo vas na ogled filma Exodus 1945, Naša kri.
6: Grem, se vidimo konc tedna.
5: 13. juni ob 19. uri v kulturnem domu Stari trg.
7: Dol, skočim.
5: Po ogledu sledi pogovor z ustvarjalci. Vabljeni.
8: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
9: Hej, si obtičal pri kaj zdaj? Šola ne gre, službe ni, motivacija pa je nekje izginila? V Pumo Plus Slovenj Gradec nisi sam. Dobiš pomoč pri šoli, podporo pri iskanju službe, uporabne delavnice in ljudi, ki te razumejo. Brez pritiska, brez obsojanja. Samo prostor, kjer lahko začneš znova in ugotoviš, kaj zmoreš. Če si star med 15 in 29 let, se oglasi v Pumo Plus. Pokliči 051-224-052 ali pridi na Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, tvoj naslednji korak.
10: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na nič 31 680 547.
13: Gremo na Kope!
14: Razpis Avtocenter Ravno v svoj kolektiv vabi skladiščnika, vaše naloge bodo prevzem in izdaja blaga, skrb za zaloge, urejanje skladišča ter občasna dostava materiala. Pričakujejo najmanj četrto stopno izobrazbe, vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško znanje ter odgovoren in samostojen pristop k delu. Nudijo zaposlitev za polni delovni čas, urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Vsi zainteresirani pišite na info@avtocenter-ravne.si. Razpis najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si. Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 13. od 7. ure zjutraj do nedelje 14. junija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Kotle Slovengradec Otiški vrh in obratno ter za tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne Mežica Črna na Koroškem Šoštan Velenje Mislinja Slovengradec Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Zveza kulturnih društev Dravograd, Javni zavod Dravit in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd, vas vljudno vabijo na koncert mednarodnega festivala Suha Dravograd ta petek 12. junija ob 20. uri v cerkev Svetega Vida. Nastopile bodo vrhunske vokalne zasedbe, festival bodo otvorile pevke ženskega pevskega zbora Lipa, nastopili pa bodo še dravograjski sekstet Oktet Suha, vrhunska vokalna zasedba Vokal Dente iz Nemčije ter ženska zasedba Kantabile prijatelje iz Moldavije. Vstopnina je 10 evrov, vljudno vabljeni.

0: Lena Miles prihaja s pesmijo Black Velvet. Ura je 3.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vremenoslovci za nocoj opozarjajo pred močnimi nevihtami, silovitim vetrom in točo. Našo državo bo namreč zvečer prešla izrazita hladna fronta. Agencija za okolje je zato izdala oranžni alarm, ki popoldne velja za zahodno in osrednjo Slovenijo, do polnoči pa se bo nevarnost razširila nad celotno državo. Ob močnih nalivih in vetru na severu države lahko krajevno pada tudi toča. Vlada ponuja opozicijskim strankam sodelovanje pri oblikovanju novih zakonov brez kakršnih koli obveznosti pri glasovanju. Kot je pojasnil državni sekretar Vinko Gorenak, želijo s partnerstvom izkoristiti znanje vseh poslancev za izpeljavo nujnih sistemskih reform.
4: Kaj mi želimo s tem doseči, je treba reči naslednje. Ne? Nikakor si ta koalicija in ta vlada ne predstavlja, da ima vso znanje in da je najpametnejša na tem svetu, ampak želimo in vemo ali pa spoštujemo, če želite, tudi znanja, ki so v opozicijskih poslancih, v opozicijskih poslanskih skupinah.
3: Sodelovanje bo sicer verjetno sprejela le stranka Resnica. Slovenija pa se je prvič v zgodovini uvrstila med 5 najbolj mirnih in varnih držav na svetu. Na najnovejši lestvici globalnega indeksa miru smo z lanskega 6. mesta napredovali na visoko 4. Pred nami so le še Švica, Nova Zelandija in vodilna Islandija. Kot najmanj varne države pa poročilo izpostavlja Rusijo, Sudan in Ukrajino.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne imamo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, celo nekaj sonca posije iza oblakov, pojavljale se bodo lahko tudi krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, sploh proti večeru ni izključena niti možnost toče. Najvišje dnevne temperature pa od 19 do 25, na Koroškem pa trenutno okrog 19 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 22 stopinj Celzija.
5: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Radar je še vedno pri gostilni Murko v Slovengradcu. Če opazite še kaj, pa vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno! Dobar dan, Koroška, 5 minut je čez tretjo in Koroški radio danes praznuje 64. rojstni dan. Ja, dan za torto je danes, pa za pihati svečke in za lepe želje. No, torto smo že skor pojedli, svečke smo že pihali, lepe želje pa še vedno sprejemamo. Ja, najlepše darilo, kaj mislite, da je za nas najlepše darilo? Ja, vi, ne? Vi ste naše najlepše darilo. Hvala, ker nas poslušate, zato gremo v novo uro skupaj. Bodite z nami še naprej.

0: She's so high, 13 minut čez 15. na valovih koroškega radija. Kaj mislite, da imata skupnega predsednik uprave največje slovenske banke in umetnica, ki ustvarja zgodbe z rogami in srcem? No, več kot bi si mislili, v novem podcastu Koroškega radija gostimo Blaža Brodnjaka in njegovo ženo Barbaro Plavec Brodnjak. Skupaj sta že 37 let, od njegovega 15. in njenega 16. leta. V pogovoru se sprehodimo od prvega zmenka v pizzeriji na Ptuju do današnjega življenja med poslom, družino, vinom in halozami. Pogovor se ne ustavi pri uspehih, predvsem odpre tisto bolj človeško plat, sladke trenutke družinskega življenja. Sta starša trem odraslim otrokom in že 2 leti tudi babica in dedek. Prisluhnimo delčku igrivega in iskrivega pogovora.
1: Ampak to res, tistim, ki nimajo vnukov, ne, vse tisti, ki jih imajo, točno ve, o čem govorim, ne, res iz srca privoščim vnuke. Ker občutek je povsem drugačen. Ti si popolnoma drugače razbremenjen oziroma obremenjen s tem. Zato je to izkušnja, ne? Experience. Ne? Z otroki imaš vedno nek občutek odgovornosti, pa jih ono pa vzgajaš, pa kaj, pa ono pa šola. Ne? Kdaj pa vnuki pridejo na izkušnjo, ne? Resno. In z njimi je en samožitek, realno. Realno je samožitek in je to čist drugačen. Živiš z njimi povsem drugače kot svojimi otroki.
2: Naprimer, ne? Mi dva najnem otrokom nikoli ne bi pustila, da bi kosilo jedli na okenski polici, da
1: gled... Dobro, to ti postiš, jaz pa še s vnukom tudi ne.
2: Ne, ne, si kar... Si
1: pa
2: kar
1: na glavi, na kuhni okenski polici.
2: Si kar sodeloval, bomo kaj, ne, ampak naprimer, ja. Pač mi dva smo imela nek red, se sedemo za mizo, pojemo in to je to, ne. No, zdaj pa naprimer, jemo tudi na okenski polici, naprimer, ne.
0: Ja, babice in dedki, a tudi vi to počnete, ja, zabavno je imeti takega dedka in takšno babico. Podcast za koncema Brodnjak premierno zavrtimo na YouTube kanalu Koroškega radija nocoj ob 19. Ne zamudite tega iskrivega, igrivega, strastnega, zavestnega klepeta.

Pa ve, drage moje, veste, kje so vaši možje? 22 minut čez 15. In družimo se na valovih Koroškega radija, ki danes, verjamem, da zdaj že to vsi dobro veste, praznuje svoj 64. rojstni dan. Ampak danes imamo vreme bolj za čaj, v soboto pa bo, pa je že vreme za čofotanje. Čeprav se zdi, da smo preskočili naravnost v jesen v teh dneh, sploh proti večeru, ko baje naj bi bila še toča, vremenoslovci za konec tedna napovedujejo sonce in okoli 27 stopinj, ravno prav, da iz omare potegnemo kopalke in preverimo, ali nam še vedno pristajajo. In dobra novica, v soboto se odpira tudi bazen Aqualati v Slovengradcu, zunani seveda, poletje torej prihaja in kaže, da bo prišlo naravnost na bazen v Slovengradec. Če greste čofotat, uživajte.

0: Jason Derulo prihaja s pesmijo Want to Want Me. Še prej pa, naravno na Koroškem je na ogled fotografska razstava Svet v naših očeh, ki razkriva iskrene poglede otrok in njihovih družin na svet okoli sebe. Ostanite z nami.
1: Sproščeno popovdne v ritmu Koroške.
2: Sobovo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Vse do 17. junija. Piščančja stegna po ceni 2,79 evra za kilogram in akcijski meni. Pečena stegna, pomfri, žar priloga in mešana solata le za 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminevej hravne in Slovengradec.
4: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
5: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Gremo na Malčkov tek. Nedelja, 14. junij ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
9: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
13: Oh, kako je vroče.
14: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
15: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
16: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
17: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
18: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Naj bo prijetno sredino popoldne z vami v novicah Katja Gole. Na Ravnah na Koroškem je na ogled fotografska razstava Svet v naših očeh, ki je nastala v sodelovanju Družinskega centra Družinko in Osnovne šole Koroški jeklari. Razstava je rezultat večmesečnega ustvarjalnega procesa, v katerem so otroci in njihovi starši raziskovali medsebojne odnose, doživljanje sveta ter pomen sodelovanja. Projekt je potekal v okviru programa Kreativnice pod naslovom Kako lahko sodelujemo. Od marca do maja so se družine srečevali predstavljale na tedenskih delavnicah, kjer so skozi fotografijo, pogovor in različne ustvarjalne vaje raziskovale, kako vidijo sebe, druge in svet okoli sebe. Posebno mesto so imele metafore, ki so udeležencem omogočale, da so svoje občutja in razmišljanja izrazili na ustvarjalen in odprt način. Več doktorica Petra Štirnja nota.
19: Je bila naša pozornost usmerjena v to, da otroci med seboj se poslušajo, vzpostavijo nek sodelovalen odnos in hkrati, da se vzpostavi tudi sodelovanje starši. In to nam je tudi super uspelo. Se pravi, nismo se ustavili sam ob tem, da otroci razmišljajo sebe in se predstavljajo skozi podobe, ampak smo nekako tudi starše povabili, da ne pri skupaj razmišljali, kaj so, kako so kot družina in da potem na pobudo otrok predvsem tudi povejo, kako oni doživljajo otroci. Se pravi, da so izrazili skozi podobe, kaj njihovi otroci so, kako jih doživljajo skozi metafore. Ko so otroci slišali in videli, kaj so starši stvarili, so bili v resnici zares ganjeni.
0: Razstava, ki je na ogled v prostorih družinskega centra Družinko, obiskovalcem ponuja vpogled v svet, kakršnega vidijo otroci in njihove družine, iskreno, ustvarjalno in brez predsodkov.
20: Popoldne imamo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, pojavljale se bodo lahko krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa med 19 in 25, na Koroškem trenutno okrog 19 stopinj. Arso je izdal tudi opozorilo, pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo po vsej Sloveniji nastajale močnejše nevihte, znalivi, sunki vetra, krajevno, ni izključena tudi toča. Jutri bo pa sprva precej oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Na koroških cestah pa ni posebnosti, če kaj opazite, vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno pot!

0: Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Dragi Koroški radio, ob tvojem 64. rojstnem dnevu si voščim še vsaj 64 let dobre muzike, dobrih komentarjev, dobrih oddaj. Moje ime je Luka Pernik, sem pevec skupin Faustur in pa Farty Animals in v imenu obeh skupin ti kličem še na mnoga leta.

0: Koruškog radija. Podcast Koruškog radija.
1: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blaški in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
2: Da je en del drugega, nisva, sva vsak svoja celota, ampak se mi zdi, da pa ko dama skupaj stvari, ki jih znama, da pa je lahko zelo dobra kombinacija. No?
3: Pa po 36 pa pol letih, če človek verjame v branje misli ali ne, ampak po 36 pa pol letih, v 90-ih primerih, ne, ko nekaj naredim, vem, kaj bo sledilo.
2: Aha, okay.
3: Vem, kakaj bo posledica, vem, kak bo odziv.
2: Ampak...
3: Časih ona reče, ko sem jaz hotel reči, časih
2: ja. No, to se
4: ponjujeta.
2: To sem misla reči.
3: Ena stvar seveda je akcija, reakcija, drugo pa dejansko ne, ravnama na način, da ne, en bi praktično stopil ne, v stopinje drugega, ne, ravno, ker sva zrasla skupaj praktično. Jaz sem mislila 15 let.
2: No, jaz pa 16 takrat.
1: Pokrovitelj je koroški računovodski servis Pristar v vseh treh koroških dolinah. Poslovna enota Slovengradec, Prevalje in Radlje. Svet se spreminja, lažje in varneje je, če gremo skupaj.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Koroški radio.
1: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
6: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši velenka. Zaslužiš si.
7: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Lotto.
7: Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0805076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
9: Sedaj tudi na Ravnah.
10: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
11: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicled Dravograd.
12: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
11: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
12: Vstop je prost.
13: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
14: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
13: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera.

0: Kovček Matera vedno drži svojo formo.
1: Matera.si. Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
1: Izberite PST. Izberite popolnost.
2: Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom. Peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada. Tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje. Članica Veto Group.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Razpis Avtocenter Ravne v svoj kolektiv vabi skladiščnika. Vaše naloge bodo prevzem in izdaja blaga, skrb za zaloge, urejanje skladišča ter občasna dostava materiala. Pričakujejo najmanj četrto stopno izobrazbe, vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško znanje ter odgovoren in samostojen pristop k delu. Nudijo zaposlitev za polni delovni čas, urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Vsi zainteresirani pišite na info@avtocenterravne, avtocenter-ravne.si. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si. Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 13. od 7. ure zjutraj do nedelje 14. junija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Kotlje-Slovengradec-Otiški vrh in obratno ter za tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne-Mežica-Črna na Koroškem-Šoštanj-Velenje-Mislinja-Slovengradec Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Zveza kulturnih društev Dravograd, Javni zavod Dravit in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd, vas vljudno vabijo na koncert Mednarodnega festivala Suha Dravograd ta petek 12. junija ob 20. uri v cerkev Svetega Vida. Nastopile bodo vrhunske vokalne zasedbe, festival bodo otvorile pevke ženskega pevskega zbora Lipa, nastopili pa bodo še dravograjski sekstet Oktet Suha, vrhunska vokalna zasedba Vokal Dente iz Nemčije ter ženska zasedba Kantabile iz Moldavije. Davije, vstopnina je 10 evrov vljudno vabljeni. Gradite, prenavljate ali iščete materiale za opremo vašega doma? Ne zamudite dogodka Odkritje, ki ga pripravlja Archerecur v Empiku na Ravnah na Koroškem. Na enem mestu vas čaka predstavitev parketov, keramike, armatur in sanitarne opreme. Vabljeni 12. junija ob 14. uri vsi strokovnjaki z tega področja in v soboto 13. junija ob 10. ko bo dogodek odprt za vse obiskovalce. Vabljeni, odkrite vse za vaš dom na enem mestu. Sporočamo vam, da v soboto 13. junija v okviru Ars Festa 2026 zaradi slabega vremena odpade dogodek Operna noc s simfoničnim orkestrom in solisti SNG Maribor. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. In še obvestilo, Elektrocelje, DD, nadzorništva Slovengradec, Vuzenica in Ravne na Koroškem sporočajo, da bo jutri v četrtek 11. junija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Ožbalski vrh Cokan, Ožbalski vrh Medved med 7.30 in 11. uro, Javornik Špar med 7. in 9. uro, Lidl Ravne med 11. in 13. uro, Tajzl Kaštivnik spodaj, Planina Progat, Planina Kopnik, Planina Kremlak med 8. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Jimmy Cliff prihaja s pesmijo I Can See Clearly Now in kaj je lahko lepšega, ura je 4.
1: Koroški radio. Novice.
2: In dober dan, voščim Ula Šekula. Začenjamo v Ljubljani. Policija je končala preiskavo tragične nesreče, v kateri je voznik avtobusa Ljubljanskega mestnega prometa na križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice povozil mladoletno peško, ki je na kraju umrla. Zoper 48-letnega voznika so vložili kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Zato je zagrožena kazen do 8 let zapora. Voznik sicer ob nesreči ni bil pod vplivom alkohola. Zdaj pa k hrani oziroma k temu, kaj naj bi jedli. Novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj je z vladnih strani umaknil nove prehranske smernice, ki jih je pripravila odhajajoča Golobova vlada. Največ prahu so dvignile zaradi priporočila naj Slovenci jedo manj mesa. Minister pravi, da so nastale mimo stroke, avtori pa ustrajajo, da gre za znanstveno celovito dokument in opozarjajo, da pri javnem zdravju ni prostora za politiko. V slovensko morje pa se je prikradel tujerodni plenilec, ploski črv iz Tihega oceana. Biologi iz morske biološke postaje Piran ugotavljajo, da skupaj s požrešnimi oradami ogroža naše školjke. Pridelek klapavic se je v zadnjih letih prepolovil, zato bo država školjkarjem dodelila dve novi morski polji, dlje od obale, pred Izolo in Debelim rtičem, kjer je škodljivcev manj.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Popoldne imamo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, celo nekaj sonca tudi posije iza oblakov, pojavljale pa se bodo lahko sploh proti večeru krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, celo močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. Trenutno je na Koroškem okrog 19 stopinj. Kako bo jutri? Jutri bo sprva precej oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 22 stopinj Celzija.
4: Dobrodošli v AMZS.
5: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Na koroških cestah ni posebnosti, če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno pot!
6: Ritam Koroške, Koroški radio.
0: Dobar dan, Koroška, in vse najboljše, Koroški radio. 64 let zgodb, 64 let glasbe. 64 let Koroške na radijskih valovih. Koroški radio praznuje, mi pa nadaljujemo z dobro voljo, dobro glasbo in prazničnim razpoloženjem. Dobrodošli v novi uri programa.

0: 17 minut čez 16 je ura in dobrodošli v družbi Koroškega radija, ki danes praznuje rojstni dan. Nocoj pa je poseben dan še zaradi ene stvari. Nocoj ob 19. namreč sledi premiera 15. podcasta Koroškega radija. Tokrat sta gosta iskriva, igriva, strastna in iskrena zakonca, to sta haloški korant, vinoljub in predsednik uprave NLB-ja Blaž Brodnjak in umetnica ter podjetnica njegova žena Barbara Plavec Brodnjak. Doslej sta javnost nagovarjala vsak zase, tokrat sta prvič pred kamero skupaj v podcastu Koroškega radija. Prisluhnimo delčku pogovora za pokušino.
1: Ljudje si napačno predstavljajo morda, kaj jaz počnem kot nek prvi človek nekega velikega sistema. Ne? Jaz sem prodajalec in to je nenehna prostitucija. Seveda, mogoče moj vlogo reducirati na ne, tebi je lahko, mi smo te reševali pa vse ostalo. Ne? Na trgu je množica bank, ne? Nekatere čez mejo, ne? Ki sploh nimajo tu nobenih ne, fizične prisotnosti, pa so že tretje na trgu in podobno. Ne? In je treba se vse čas prostituirati. Ne? In ja, na 100 pred 200 ljudmi je prostitucija, se ti prodajaš institucijo, ti prodajaš ne, rešitve institucije. Ne? In jaz se praktično, na rekovajih, prostituiram 12 ur na dan. Ne? In čas je igrati samo mir. Samo čas sabo, en ur. Mir. Ona me pa ni videla 3 dni, ne?
2: Ja, seveda.
1: Ona pa ne bi mira takrat.
2: Ona bi pa spet prostituirala.
0: Ja, premiera podcasta Koroškega radija, torej nocoj ob 19. uri na YouTube kanalu Koroškega radija.

Jaz Milan Kamnik, najprej si, jaz želim, da bi bil Koroški radio še dolgo mlajši od mene. Koroškemu radiju pa želim, da bi še dolgo skrbel za dobro voljo Korošcu. Pomočjo Koroškega radija nismo na pozabljenem koncu, temveč na začetku naše lepe države. Čestitke za 64 pomladi.

0: Ale Farben prihajajo s pesmijo Baby Goodbye. Še prej pa o tem, da v naselju Brezno poteka sanacija obsežnega plazu. V nadaljevanju.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
3: Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v Radlje.
4: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
3: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
4: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi.
5: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
4: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenjgradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenjgradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
10: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Prijetno sredino popoldne želim Katja Gole. Kot smo že poročali, so izvajalci podali predlog za podaljšanje rokov za dva koroška odseka cest, ki sta v gradnji. Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko so se strinjali s predlaganim podaljšanjem rokov za izvedbo sanacijskih del na dveh pomembnih cestnih odsekih na Koroškem. Za oba projekta so namreč že v pripravi aneksi k pogodbam, ki bodo izvajalcem omogočili dodaten čas za dokončanje del. Za odsek Poljana Ravne je ministrstvo pritrdilo predlogu za podaljšanje roka zaradi dodatnih del, ki med pripravo projektne dokumentacije niso bila predvidena v takšnem obsegu. Med gradnjo se je izkazalo, da je potrebno v enem delu v celoti zamenjati še drugi prepust, medtem ko je bila po prvotnih načrtih predvidena le delna sanacija. Zaradi povečanega obsega del je zato v podpisu aneks za podaljšanje roka izvedbe. Podobno je tudi na odseku Ravne Dravograd, kjer je izvajalec zaprosil za podaljšanje roka zaradi nepredvidenih razmer ob reki Meži. Visok vodostaj je povzročil dodatna dela, med drugim sanacijo dostopne ceste, odstranjevanje naplavin iz druge reke ter izvedbo naknadno umeščenih prepustov. Na ministrstvu so zahteve preučili in se z njim strinjali, zato je tudi za ta projekt v pripravi aneks za podaljšanje pogodbenega roka. Čeprav bodo dela trajala dlje od prvotnih napovedi, na ministrstvu poudarjajo, da so dodatni posegi nujni za kakovostno in trajno izvedbo sanacije. Podaljšanje rokov naj bi tako omogočilo izvedbo vseh potrebnih ukrepov, ki bodo zagotovili večjo varnost in zanesljivost cestne infrastrukture na Koroškem. Nova roka za zaključek del bosta dokončno določena po podpisu aneksov med naročnikom in izvajalcema.
14: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
15: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
14: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
15: Dankühen Dravograd.
0: Po Popovdne imamo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, na Koroškem trenutno okrog 20 stopinj. Pozno popovdne zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Jutri potem bo sprva precej oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 18 do 22. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom, popovdne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popovdne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
12: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Na koroških cestah pa ni posebnosti, če se kaj spremeni, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno pot!

Alo, Koroški radio, Tine tu iz skupine Alo Stari. Želim vam vse najboljše. Za 64 let pa se ne moreš verjeti. Pa še na naslednjih 64. Na zdravje.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Srednjeveški preludij Slovengradec.
5: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
4: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbela akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludij Slovengradec.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 euro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila, ponovno polnjenje, 1 liter le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Razpis Avtocenter Ravno v svoj kolektiv vabi skladiščnika, vaše nalogo bodo prevzem in izdaja blaga, skrb za zaloge, urejanje skladišča ter občasna dostava materiala. Pričakujejo najmanj četrto stopno izobrazbe, vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško znanje ter odgovoren in samostojen pristop k delu. Nudijo zaposlitev za polni delovni čas, urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Vsi zainteresirani pišite na info

Afna Autocenter. info@afnaautocenter-ravne.si. Razpis najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si. Zveza kulturnih društev Dravograd, Javni zavod Dravit in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Dravograd vas vljudno vabijo na koncert Mednarodnega festivala Suha Dravograd ta petek 12. junija ob 20. uri v cerkvi Svetega Vida. Nastopile bodo vrhunske vokalne zasedbe. Festival bodo otvorile pevke ženskega pevskega zbora Lipa, nastopili pa bodo še dravograjski sekstet, oktet Suha, vrhunska vokalna zasedba Vokal Dente iz Nemčije ter ženska zasedba Kantabile iz Moldavije. Vstopnina je 10 evrov, vljudno vabljeni. Obvestilo Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec, Vuzenica in Ravne na Koroškem sporočajo, da bo jutri v četrtek 11. junija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Ožbalski vrh Cokan, Ožbalski vrh Medved med 7.30 in 11. uro, Javornik Špar med 7. in 9. uro, Lidl Ravne med 11. in 13. uro, Tajzl Kaštivnik spodaj, Planina Progat, Planina Kopnik, Planina Kremlak med 8. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: In dober dan voščim Ula Šekula. Po noči je voda v Žetalah v pičli eni uri naredila ogromno škode. Plazovi so se sprožili na več 10 mestih, poškodovane so ceste in mostovi, ljudem je zalivalo hiše, kleti, dvorišča in gospodarska poslopja. Občina je majhna in takšne sanacije sama ne more plačati, zato župan jasno opozarja, da brez države ne bo šlo. Ker prihaja nova vremenska fronta, pa je zdaj najpomembneje, da se ljudje ne izpostavljajo nevarnosti in upoštevajo navodila gasilcev ter civilne zaščite. Kjer se da, pravi poveljnik prostovoljnih gasilcev iz Žetal Dejan Bele, pa naj ljudje še danes sami sanirajo poškodbe.
3: Apeliram na naše občane, da mogoče sami delno očistijo tele propuste, da do noči, recimo, da spet prijede nekaj velike naliva, da ne spet prišli dodatnega zalivanja oziroma poškod, ki je plaz, če je nekaj manjšega, da se prekoplja, vse veste, tudi gasilci smo omejeni, delamo koliko lahko. Apeliram malo na domačine, spravi, pogledajte okoli svoje hiše, če vidite kje, da je možnost kakšne nevarnosti, dajte tole sami porihtati.
2: Ministrica Polona Rifelj je sicer županu Žetal že zagotovila državno pomoč. Afera Black Cube se medtem zaostruje. Parlamentarna komisija za nadzor tajnih služb bo zdaj pod drobnogled vzela kar policijo. Predsednica KNOVS-a Janja Sluga namreč pravi, da gre za namerne špekulacije nekaterih članov komisije, prst pa je že uperila v poslanca SDS Žana Mahniča. Svetovno prvenstvo v nogometu pa se bo jutri začelo z novostjo brez primere. FIFA namreč obljublja kar 3 ločene slovesnosti v Mehiki, Kanadi in ZDA. Na odru bodo zvezde, kot so Shakira, Katy Perry in Michael Bublé. Na igrišču pa rekordnih 48 reprezentanc.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefonne obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
4: Popoldne imamo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, na Koroškem pa trenutno okrog 19 stopinj. Pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. Jutri bo sprva potem precej oblačno, najnižje jutranje temperature od 7 do 13, čez dan se bo razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 22. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
4: Na koroških cestah je mirno, naj bo tako tudi pri vas doma. Lepo sredo vam želim še naprej.

0: odtiranja. Odtiranja. Danes v odstiranjih pozdravljam doktorico Karlo Oder, etnologinjo, zgodovinarko, muzejsko svetnico, avtorico, soavtorico in urednico številnih strokovnih in poljudnih publikacij in letošnjo ambasadorko vseživljenjskega učenja. Že več kot 40 letja raziskuje industrijsko in delovsko dediščino Koroške, predvsem življenje železarjev in rudarjev, ter skrbi, da zgodbe ljudi, ki so gradili našo regijo, ne tonejo v pozabo. Kot dolgoletna sodelavka Koroškega pokrajinskega muzeja svoje znanje predaja skozi raziskave, publikacije, predavanja in delo z mladimi. Verjame, da se učimo vse življenje in da so življenjske izkušnje prav tako dragocen vir znanja kot šolske klopi. Doktorica Oder, dobrodošli v studio Koroškega radija.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Najprej seveda čestitke za naziv ambasadorka vseživljenjskega učenja 2026 po izboru Ljudske univerze Ravne na Koroškem.
1: Ja, najlepše hvala.
0: Torej, naslednje vprašanje se seveda kar samo ponudi, kaj vam ta naziv pomeni in kaj prinaša seboj?
1: Ja, ta naziv vseživljenjskega učenja je zame čast in odgovornost. Razumem ga kot zaupanje in priznanje delu, poslanstvo in vrednotam, ki jih skupaj soustvarjamo v tem prostoru znanja. Učenje je namreč dejanje skupnosti, nastaja tam, kjer se srečajo izkušnje, radovednost, vprašanja in pripravljenost deliti znanje. V okolju, kjer kujemo znanje, vsak dan znova dokazujemo, da je moč učenja v ljudeh, v tistih, ki verjamemo, da se človek razvija vse življenje. Naziv sprejemam s hvaležnostjo in spoštovanjem. Hvala Ljudski univerzi Ravne, občini Ravne na Koroškem in vsem, ki ste prepoznali moje delo in mi podelili ta naziv. Hvala tudi vsem, ki ste z mano delili svoje znanje in svoje izkušnje, z mano sodelovali v številnih programih, projektih, razstavah in pomagali ustvarjati nove priložnosti za našo skupnost, za povezovanje ljudi in za odpiranje vrat novemu znanju. Ljudska univerza Ravne in sploh Ljudske univerze v Sloveniji so ustanove, ki prepoznavajo vrednost in pomen vseživljenjskega učenja, učenja različnih veščin in znanj, ki posameznikom in skupnosti omogočajo strokovno napredovanje, izboljšanje socialnega položaja, ustvarjanje novih socialnih vezi in na vse zadnje tudi utrjevanje samozavesti in lastne samopodobe, bi rekli.
0: Ena od misli pravi, ko se človek neha spraševati, se neha učiti. Ko se neha učiti, se neha čuditi. Kaj vas, doktorica Oder, znova in znova žene k raziskovanju in odkrivanju novega? Je prisotna tudi ta želja po čudenju, ko odkrivate nove stvari?
1: Ja, učenje je pravzaprav pot, ki se nikoli ne konča. In učenje je raziskovanje, v katerega se vedno znova vračamo oziroma ki me žene predvsem ta radovednost. Vedno me zanima, kaj se skriva za neko zgodbo, za nekim spominom, za nečim, za nekim dokumentom, kar je na prvi pogled morda čisto vsakdanje, pa v sebi nosi lahko veliko več. Kot muzealka se seveda srečujem s predmeti, s fotografijami, z dokumenti in poseben izziv je prepoznati v posameznem predmetu, tudi v najmanjšem koščku, zgodbo, ki jo nosi sabo in predvsem v tem predmetu prepoznavamo zgodbo o ljudeh, ki so predmet ustvarili, ki so ga uporabljali, ki so mu dali neko vrednost in predvsem to zgodbo, ki jo ljudje tudi zdaj prepoznavajo kot vredno, da to dediščino ohranjamo. Čudenje in radovednost sta pri meni še vedno zelo prisotna, morda danes na drugačen način kot nekoč, ampak ravno to, da te nekaj še vedno preseneti, gane in odpre nova vprašanja, je zelo dragoceno. To ti, ali vsaj meni, daje občutek, da sem še živa, da se odpira še drug svet in da se še vedno učim. In to me vleče naprej.

0: Kot sem že uvodoma dejala, vaše delo je tesno povezano z železarji in rudarji. Kaj vas je pri teh ljudeh najbolj pritegnilo oziroma vas vedno znova pritegne?
1: Ja, kot etnologinja me seveda zanima njihov način življenja in ta njihov svet, ki je razpet med delovnim okoljem, domom in navsezadnje tudi z skupnostjo in javnostjo. Zanima me njihov odnos do dela, ki se je skozi zgodovino spreminjal, tako kot se je spreminjala narava dela. Na to so vplivale pač različne družbene, politične in druge razmere. Če je bila še v drugi polovici 20. stoletja vrednota, da nekdo ostaja zvest svoji tovarni, se je to v današnjem času precej spremenilo. Pozornost posvečam tudi vplivu dela na delovne pogoje, na življenje doma, družinsko življenje se je praviloma podredilo potrebam delovnega procesa. Vse bolj se prilagajamo tem zahtevam in potrebam delovnega okolja. Zanima me pa tudi to, kot sem rekla, vključevanje delavcev v družbeno, v javno življenje, kaj te ljudje, poleg tega, da upravljajo svoj poklic, so neverjetno ustvarjalni in skozi možnosti, ki jih imajo, da uresničijo svoje potenciale v okviru delovanja različnih društev ali nekih drugih aktivnosti, je danes neverjetno veliko.
0: Vi ste na svoji ustvarjalni poti slišali, prebrali, videli, srečali nepredstavljivo ogromno zgodb. So vas kakšne zgodbe iz življenja delavcev skozi leta raziskovanja še posebej ganile, presenetile, nagovorile ali pa jih je toliko, da nimava časa?
1: Ja, zgodb je res zelo veliko, nekaj sem jih seveda prebrala, nekaj veliko so mi jih pripovedovali, vendarle bi lahko rekla, ker se ukvarjam z življenjem in pa z zgodovino, gospodarsko zgodovino in življenjem delavcev, me nagovarja ta socialni položaj delavcev, ta primerjava njihovega življenja v 19. 20. stoletju, ta izkušnja kapitalizma pred socializmom, socializem in zdajšnji kapitalizem, ki se na nek način v nekih oblikah vrača. In predvsem ta vpliv brezposelnosti na življenje ljudi, kaj to pomeni. In lahko rečem, da katerokoli zgodovinsko obdobje že je, se posledice brezposelnosti pri ljudeh kažejo na podoben način. In morda bi bila ta izkušnja iz obdobja socializma lahko vodila vsem odločevalcem, da je pomembno, da se ljudje počutijo koristne, da lahko sami sebi zagotovijo eksistenco in primerne pogoje za življenje. In v tem primeru bi bilo potem verjetno bistveno manj nekih težav, bolezni, ki so novodobnega značaja.
0: Kaj se lahko današnje generacije naučimo od nekdanjih železarjev in rudarjev? Zagotovo zelo veliko, ampak sprašujem po tistem, kar nam, kot rečemo, lahko pride prav tudi v tem sodobnem, modernem času.
1: Ja, brez dvoma so to vrednote, ki so se razvile pri industrijskem prebivalstvu. Gre za vrednote, najprej sama vrednota dela, da imaš delo, da lahko delaš, da lahko ustvarjaš in potem to sodelovanje, tovarištvo, ki je bilo sploh pri delavcih v težki industriji izredno dobro razvito. In ker so tu bili pogoji dela takšni, ki so narekovali, da morajo paziti, biti pozorni drug na drugega, da morajo sodelovati. In tudi pomembno je to znanje, inovativnost pri ljudeh in potem to združevanje fizičnega in intelektualnega dela, ki se v eni taki težki industriji pokaže kot nujno in nepogrešljivo. Potem, kar me je res bi rekla, presenetilo je ta velika solidarnost in prostovoljnost med delavci, sploh v teh težkih, kriznih obdobjih, kot je bilo recimo obdobje po drugi svetovni vojni, ko so težki fizični delavci delali 6 dni v tednu, nedeljo so imeli prosto, ampak tisto nedeljo so potem prostovoljno delali za izgradnjo svojega kraja ali pa kot prostovoljni prispevek za to, da so lahko gradili šolo samo kot nek prispevek. In pa na vse zadnje tudi mesto Ravne je bilo v velikem delu zgrajeno s podporo prostovoljnega dela, tako železarskih delavcev kot mladinskih delovnih brigad. In to je vrednota, ki pravzaprav izjemno povezuje skupnost, jo dela močnejšo in ustvarja tudi neke, bi rekla, pogoje za življenje te skupnosti in za prihodnost. Za prihodnost.
0: 6 dni, pravite, so hodili v službo, so delali, so trdo delali, ja. 7. dan so pa dobrodelno, udarniško in tako naprej. Kam so šli tisti časi? A si znate predstavljati, da bi bilo zdaj, a bi bilo to zdaj sploh možno?
1: Ja, jaz verjamem, da pri posameznikih se verjetno te vrednote še pojavljajo.
0: To zagotovo, ja.
1: Vendarle skupnost kot taka ima nekoliko drugačne vrednote, da je potrebno si vzeti čas, iti na počitnice, tudi se odpočiti. Razmere so drugačne. Takrat so jih tudi, bi rekla, te ekonomske, socialne razmere pravzaprav usmerjale v tako dejavnost. Ne bi bilo pa nič narobe, če bi bilo več prostovoljstva, pa tudi predvsem, da bi bilo več teh aktivnosti, ki bi povezovale skupnost. In jaz mislim, da tu je tudi ima muzej eno priložnost v prihodnosti, da lahko povezuje skupnost v tem našem prostoru in da lahko daje priložnosti različnim ranljivim skupinam, da so ustvarjajo aktivno, ne samo, da pridejo in poslušajo neke naše vsebine, ampak da jih sami ustvarjajo in se tako čutijo tudi potem upolnomočene, ustvarjalne, vredne, kar se mi zdi, da je izredno pomembno za neko dobro skupnost.

0: Toliko v prvem delu oddaje, nadaljujemo pa po novicah.
1: Odstiranja. Odstiranja. Sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
6: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
7: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: odpiranja.
1: Doktorica Karla Oder, zakaj je pomembno ohranjati industrijsko dediščino? Ali če vprašam drugače, če bi morali v enem odstavku recimo povedati, kaj je tisto bistveno, kar so nam zapustile generacije železarjev in rodarjev in je pomembno, da ne gre v pozabo, kaj bi dejali, bi rekli vrednote? Pa še kaj drugega?
2: Ja, vsekakor industrijska dediščina je naša identiteta. To je naš genski zapis. Namreč industrija je prisotna v tem našem prostoru že stoletja, lahko bi rekli morda celo tisočletja, če zdaj pogledamo na prisotnost recimo znanja pridobivanja kovin iz rude, sega veliko bolj nazaj v preteklost in to znanje se na nek način je prenašalo in se prenaša. Seveda je pa tu gre predvsem za te vrednote, ne samo za materialno dediščino. Materialno dediščino razumem kot materialni izkaz ali kako bi rekla, ki nosi to sporočilo vrednot, sporočilo o ustvarjalnosti ljudi, ker vse to, kar mi hranimo v muzejih, so ustvarili ljudje, posamezniki, nekateri bolj, bi rekla, pronicljivi, bolj prodorni, drugi pa skromni, tihi, ampak v tehniški dediščini je delo tisočerih rok, tako moških kot žensk in tudi otrok. In v izredno težkih pogojih dela, sploh v 19. 20, še prva polovica 20. stoletja, so ustvarjali lastno in tudi našo prihodnost. In skozi njihovo delo, skozi njihovo znanje, z njihove vrednote so se spreminjali pogoji dela, so se spreminjali ti odnosi do dela in tudi do okolja.
1: Kako lepo ste dejali, da so ustvarjali lastno in pa našo prihodnost, ki je recimo zdaj tukaj in vi veliko delate s to prihodnostjo, ki so mladi, s katerimi dosti sodelujete. Kaj vas pri tem sodelovanju pri mladih najbolj navdušuje? Kaj jim sporočate? Kaj jim želite dati? Pa me zanima malo to sodelovanje, ko mladim približate to zgodovino, ta zgodovinska dejstva, ki jim seveda niso poznana, kako odreagirajo, ojoj, kaki časi, dobro, da je drugače, ali pa ne?
2: Jaz lahko rečem, da imam izredno dobre izkušnje z delom z mladimi. Na eni strani so bili to mladi raziskovalci Mrka na Koroškem, ki so, bi rekla, odstirali pač to zgodovino Koroške. Na drugi strani pa tudi čisto pravi ustvarjalci, kot so dramaturgi, igralci, glasbeniki, ki so prišli v ta prostor stare železarne in prepoznali vrednost tega prostora in predvsem vrednote tega delavskega okolja in ustvarili povsem nekaj novega, na nov način interpretirali našo kulturno dediščino. In jaz mislim, da so mladi lahko zelo ustvarjalni, če jim ponudimo priložnost, če jih pri tem njihovem njihovi ustvarjalnosti podpremo in jim odpremo vrata na stežaj. Pripravljeni so delati tudi v težkih pogojih, tudi v zimi in mrazu, kot so bili takrat, ko smo delali predstavo Ach, ti šiht.
1: Kaj vas po vseh teh letih raziskovanja najbolj skrbi, da bi lahko kot družba izgubili? In kaj najbolj upate, da bomo kljub svetu, ki se izjemno hitro spreminja, pa ohranili?
2: No, vsekakor me skrbi ta splošna situacija v svetu. Skrbi me to, da bi lahko vojna pljusknila tudi ali pa dosegla tudi naše prostore, kajti iz zgodovine vemo, kakšne so posledice vsakokratne vojne in da takrat se čisto drugače izrisujejo človeške usode, kot bi se sicer odvijala zgodba ali pa življenje posameznika, ki v miru lahko ustvarja. Nekako me skrbi ta pretiran individualizem, ampak vendarle upam, da bomo ohranili spoštovanje do vsakega posameznika, ohranili vrednost znanja, medsebojno zaupanje, radovednost, solidarnost in da se bo krepilo prostovoljstvo v tem našem prostoru.

0: Od vašega ustvarjalnega področja pa še malo, ne bolj osebno, zagotovo lahko s ponosom pogledate na svojo dosedanje bogato ustvarjanje, pa ste kdaj, ne bom rekla ravno podvomili o svoji izbiri poklica, to zagotovo ne, glede na to, da ste na tej poti zelo, zelo ustvarjalni in uspešni, bom drugače rekla, vas je kdaj poklicala tudi kakšna druga pot, poklicno, tako?
1: Ja, na začetku me je klical pedagoški poklic. Želela sem biti učiteljica, ampak vendarle potem pri končni odločitvi sem se odločila za študij zgodovine in etnologije in nikoli mi ni bilo tega žal. Bi rekla, zdaj, ko gledam nazaj to, bi rekla, potrebo po predajanju znanja, po učenju, lahko tudi zdaj prenesem na vse te obiskovalce v muzeju, ki prihajajo na obisk in pa tudi v teh drugih oblikah predavanj in tako naprej. Sem pa zelo zadovoljna in neizmerno uživam v tem svojem poklicu in verjetno je to tudi razlog, da sem uspela vse to, kar sem ustvarila, ustvariti, da sem uspela povezati na eni strani interpretacijo kulturne dediščine in pa raziskovanje, da sem z različnimi sogovorniki lahko ustvarjala tako na terenu in pa potem ustvarjala v pisarni. Poklic kustosinje mi je pa omogočil nenehno iskanje odgovorov na različna vprašanja in s tem tudi lastno učenje, ter na drugi strani mi je omogočil to prenašanje znanja drugim.
0: Torej od poklicne poti pa še malo v hribe, v gore, radi ti ja zahajate, kaj vam dajejo planine, česar recimo ne najdete drugi?
1: Planine so čudovit prostor, kjer pravzaprav spoznavaš drug svet, komunikacijo drugega sveta, komunikacijo živali. Večkrat rečem svojemu vnuku, poslušaj, kako se ptičke pogovarjajo, kako poje veter, kako drevesa šumijo. Iti v gore pomeni neko vztrajnost in potem, ko priješ na vrh, se ti odpre čudovit razgled. Narava ima svoj von, po svoje diši. In zdaj v preteklosti sva z možem in tudi z družino smo dosti hodili po teh naših vrhovih, tudi čez Pohorje smo se odpravili, prihodili so to pot. Zadnja leta je teh obiskov vrhov nekoliko manj, ampak neizmerno še vedno uživamo na robu Zahodnega Pohorja, kjer je prečudovit raj.
0: No, poleg hribov, gor, radi tudi plešete. Kaj vam pomeni ples, folklora in ohranjanje kulturnega, torej izročila skozi ples?
1: Ples mi je bil v tistih mladostniških letih pravzaprav ena strast, ki je takrat pravzaprav nisem razumela, samo vedela sem, da želim plesati, da sem bila del ene skupine, kjer smo se neverjetno dobro ujeli, kjer sem imela možnost spoznavati svet, dosti smo potovali in združevali pravzaprav neko obveznost z druženjem, zabavo. Veliko pozneje sem potem spoznala, da je pravzaprav ples v folklorni skupini tudi ohranjanje kulturne dediščine in da ples združuje različne zvrsti ustvarjanja, se pravi glasbo, besedilo, na vse zadnje tudi igranje, gibanje telesa in pa povezano je potem tudi z nošami, z oblačilno kulturo in z različnimi šegami in navadami. Tako da je to en tak, bi rekla, svet v malem.

0: Glede na to, da imate radi ples, imate zagotovo radi tudi glasbo. Kakšna glasba je vaša priljubljena izbira in kaj vam na drugi strani pa pomeni tišina?
1: Ja, zelo rada poslušam glasbo, zelo različno. Poslušam rada zborovsko petje, tam so prepevali, bom rekla, moji fantje. Zelo rada zadnje čase poslušam klasično glasbo, pa tudi zabavno in tudi sodobne, predvsem te naše koroške avtorje in slovenske izvajalce, ki so nekateri res izvrstni in vrhunski. Rada imam bolj umirjeno glasbo in tišina mi pomeni, tudi rada sem v tišini, tišina me prav nič ne moti. In to je čas, priložnost, da se kdaj pa kdaj pogovorim sama sabo in z vsemi temi svojimi vlogami, ki so v meni in s temi liki, ki jim včasih rečem, da so saboterji, ki pridejo na plano v nepravem času komunikacije.
0: Kaj pa knjige, doktorica Oder, če izpostiva strokovno literaturo, kakšna zvrt, kakšna tematika vas pritegne?
1: Ja, moram reči, da sem tudi tu malo radovedna, čeprav zdaj, ko sem pač razmišljala o tem, največkrat posežem po kakšnih knjigah z zgodovinsko tematiko, zgodovinski romani, biografije. Zadnje čase prebiram dosti zgodbic, pravljic, ki jih potem skupaj prebirava z svojim, pač z vnukom. Prebiram pa tudi knjige za komunikacijo, kako izboljšati komunikacijo, kako samega sebe prepoznavati, kako prepoznati lastne odzive. To je tudi eno področje, na katerem lahko se nenehno učimo.
0: Zagotovo.
1: In se izboljšujemo.
0: In ob koncu najnega pogovora pa morda še kakšna vaša misel, napotek, nekaj, kar vas je pomembnega naučilo učenje skozi življenje in čutite, da bi bilo dobro predati naprej.
1: Takole bom rekla, učenje je nenehen proces. Učimo se drobnih stvari, kot je recimo plačevanje položnice.

0: preko elektronske naprave. In to je tudi učenje, ni tako preprosto, sploh za, bi rekla, starejšo generacijo. In pa učenje je lahko učenje prazno majhnih veščin, kot so neke rokodelske spretnosti, ne vem, kleklanje, pletenje, izdelovanje košar. Učenje je branje knjig, učenje je na vse zadnje radovednost in tudi zelo dobro je, če lahko artikuliraš, če lahko govoriš o tem, kar si prebral, kar si se naučil, ker na ta način tudi nekako urediš svoje misli. In moje sporočilo bi bilo takšno, da naj bomo radovedni, naj si upamo poseči tudi v vsebine, ki nas v preteklosti morda niso nagovarjale, pa vendarle se odpira vedno znova nov svet, kajti mislim, da nikoli znanja ni preveč in da več ga imaš, bolj spoznavaš, kako ga nimaš, kaj vse je še neznano v našem svetu.
1: Doktorica Karla Oder, hvala, da ste bili z nami, da ste bili naše gostja. Naj vas še naprej spremlja to čudenje, učenje, zvedavost in, kot ste rekli, radovednost in seveda vse dobro na vaši nadaljni poti.
0: Hvala lepa.

0: dnia. Koruški radio. Iz naše regije.
1: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. Direktor policijske uprave Celje je dobil novega pomočnika o novostih v policijski upravi Celje, Ajda Prislan.
2: Dosedanji vodja službe direktorja, Primož Senica, je v mesecu maju postal pomočnik direktorja policijske uprave Celje, Nika Kolarja, tudi Korošca. Primož Senica se je po končani srednji policijski šoli zaposlil na policijski postaji Dravograd. V svoji policijski karieri je delo opravljal na različnih delovnih področjih, in sicer operativnem, vodstvenem in strokovnem. Tako je opravljal naloge policista, vodje patrulje in policista kriminalista. V letu 2002 je bil imenovan za vodjo enote službenih psov v takratnem sektorju uniformirane policije policijske uprave Slovenj Gradec. V letu 2005 je bil premeščen v službo direktorja policijske uprave Slovenj Gradec na delovno mesto policijskega inšpektorja, kjer je bil zadolžen za organizacijsko-kadrovske zadeve. S projektom Libra je bil leto 2011 premeščen v policijsko upravo Celje, od letošnjega maja je pomočnik direktorja policijske uprave Celje. In tri policijske postaje so v teh dneh dobile nove komandirje, in sicer Celje, Šentjur in Šmarje pri Jelšah.
0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
3: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Kuchen studija na Koroškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek, 12. junija ob 12. uri. Dan Kuchen studio Slovengradec pri Rondoju v Rovando centru.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
5: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila Prgrmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
10: Gremo na Kope!

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za 14 obtoženih predlaga od 5 do 15 let zapora, skupaj pa več kot 110 let zaporne kazni. Najvišjo kazen 15 let predlaga za domnevnega vodjo slovenske celice Klemna Kadivca, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Obtoženi naj bi bil del dobro organizirane kriminalne združbe, ki naj bi po Evropi prevažala in prodajala velike količine drog. V Kranju pa so policisti zaključili preiskavo novoletnega pirotehničnega razgrajanja na planini. Ovadili so 4 ljudi, 3 mladi naj bi z močnimi petardami in eksplozivnimi sredstvi poškodovali igrišče, klopi in drugo javno opremo, ob tem pa ogrožali tudi mimoidoče. Škode naj bi bilo za več 10.000 evrov. Ovadili so tudi moškega, ki naj bi jim pirotehniko prodajal. Na večernem nebu pa bo te dni mogoče videti navidezno srečanje Venere in Jupitra. Kot pojasnjuje NASA, gre za planetarno konjunkcijo. Planeta sta z Zemlje videti zelo blizu, v resnici pa sta daleč narazen. Najbolje jo je poiskati po sončnem zahodu, nizko nad zahodnim obzorjem. Ljubitelji astrologije sicer v tem pojavu vidijo srečanje ljubezni in obilja, saj Venera simbolizira odnose, Jupiter pa rast in srečo.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Tokrat predstavljamo knjigo Med kljukastim in kljukastim križem, zgodovinarke in sociologinje Marije Jurič Pahor, raziskovalke sodobne zgodovine in narodnostnih vprašanj. Avtorica, rojena na avstrijskem Koroškem, že desetletje raziskuje življenje slovenskih skupnosti v čezmejnem prostoru med Avstrijo, Italijo in Slovenijo. V knjigi Med kljukastim in kljukastim križem se posveča usodi koroških Slovencev v času vzpona nacizma in prvih let nacistične oblasti. Gre za obsežno zgodovinsko raziskavo, ki temelji na pričevanjih, dnevnikih, časopisnem gradivu, arhivskih virih in znanstvenih študijah ter natančno pokaže, kako se je politični preobrat odražal v vsakdanjem življenju ljudi. Naslovna podoba dveh križev ni naključna. Kljukasti križ predstavlja nacistično ideologijo in nasilno preoblikovanje družbe. Kljukasti križ pa simbolizira tradicionalni, verski in kulturni prostor, v katerega so bile vpete slovenske skupnosti na Koroškem. Knjiga pokaže, da vzpon nacizma ni pomenil le politične spremembe, temveč tudi sistematičen pritisk na slovenski jezik, kulturo in identiteto. Posebno pozornost avtorica nameni obdobju pred Anschlussom leta 1938, ko se je Avstrija že preoblikovala v avtoritarno državo s fašističnimi značilnostmi. Ob tem razkriva, kako so različni politični in idejni tokovi vplivali tudi na samo slovensko narodno skupnost, ter kako so posamezniki iskali načine preživetja, prilagajanja ali odpora. Knjiga ne ostaja le pri velikih zgodovinskih dogodkih, temveč vrača glas ljudem, katerih zgodbe so pogosto ostale na robu zgodovine, družinam, aktivistom, duhovnikom, učiteljem in drugim skoraj pozabljenim. Med kljukastim in kljukastim križem je zahtevno, a izjemno pomembno delo v prostoru, kjer se zgodovina ni dogajala nekje dalec stran, ampak zelo osebno, v jeziku, domu in vsakdanjih odločitvah ljudi.

V nadaljevanju pa ljubiteljem kriminalk predstavljamo še roman Jezero izgubljenih deklet. Pod psevdonimom Catherine Green ustvarjata pisateljici Meredith Walters in Claire Riley, avtorici psiholoških trilerjev in srhljivk, ki v posebe zanimajo temačne družinske zgodbe, skrivnosti in človeške obsedenosti. Zgodba se začne leta 1998 na Univerzi v Severni Karolini, kjer začnejo izginjati študentke. Med njimi je tudi Jessica Fadley, nekoč uspešna in odgovorna dijakinja, ki se po prihodu na fakulteto vse težje znajde v novem okolju. Ravno ko se zdi, da je življenje povzi iz rok, izgine brez sledu. 24 let pozneje njena sestra Lindsay še vedno išče odgovore. Pri tem si pomaga s priljubljenim podcastom o resničnih zločinih 10 sekund do vdrtja v tla, ki raziskuje nerešene primere. Ko pa se ob bližnjem jezeru začnejo pojavljati posmrtni ostanki dolgo pogrešanih žensk, postane jasno, da preteklost še zdaleč ni zaključena. Roman se odvija v dveh časovnih linijah. V preteklosti spremljamo Jessikino postopno drsenje v vedno bolj negotov in nevaren svet univerzitetnega življenja, v sedanjosti pa Lindsay, ki iz drobcev sestavlja zgodbe svoje sestre. Skozi ta preplet avtorici ustvarjata napetost, pri kateri se z vsakim novim poglavjem odpira več vprašanj kot odgovorov. Jezero izgubljenih deklet je poleg kriminalke o izginulem dekletu tudi roman o družinskih ranah, o potrebi po resnici in o sodobni obsedenosti z resničnimi zločini, kjer je meja med raziskovanjem in voajerstvom zelo tanka. Napet, atmosferičen in zelo berljiv roman je primeren za vse ljubitelje psiholoških trilerjev. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Miška, Slovenj Gradec.

0: kakovo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Koroški radio.
5: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
6: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
5: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
7: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
6: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
12: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija v sredo 10. junija 2026 vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. V Podvelki imajo težave s priključitvijo novih objektov na električno omrežje.
13: Objektov ni možno zgraditi, zato ker ne bomo dobili ustreznih dovoljenj.
12: V Uzenici bo šolarje prevažal električni kombi.
14: Ker bomo lahko z 50% manjšimi stroški pravzaprav zagotovili prevoz teh šolskih otrok.
12: Najprej pa prispevek o tem, da ministrstvo soglaša s podaljšanjem rokov za sanacijo dveh koroških cestnih odsekov. Vabljeni k poslušanju. Kot smo že poročali, so izvajalci podali predlog za podaljšanje rokov za dva koroška odseka cest, ki sta v gradnji. Na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko so se strinjali s predlaganim podaljšanjem rokov za izvedbo sanacijskih del na dveh pomembnih cestnih odsekih na Koroškem. Za oba projekta so namreč že v pravi aneksi k pogodbam, ki bodo izvajalcem omogočili dodaten čas za dokončanje del. Za odsek Poljana Ravne je ministrstvo pritrdilo predlogu za podaljšanje roka zaradi dodatnih del, ki med pripravo projektne dokumentacije niso bila predvidena v takšnem obsegu. Med gradnjo se je izkazalo, da je potrebno v enem delu v celoti zamenjati še drugi prepust, medtem ko je bila po prvotnih načrtih predvidena le delna sanacija. Zaradi povečanega obsega del je zato v podpisu aneks za podaljšanje roka izvedbe. Podobno je tudi na odseku Ravne Dravograd, kjer je izvajalec zaprosil za podaljšanje roka zaradi nepredvidenih razmer ob reki Meži. Visok vodostaj je povzročil dodatna dela, med drugim sanacijo dostopne ceste, odstranjevanje naplavin iz druge reke ter izvedbo naknadno umeščenih prepustov. Na ministrstvu so zahteve preučili in se z njim strinjali, zato je tudi za ta projekt v pripravi aneks za podaljšanje pogodbenega roka. Čeprav bodo dela trajala dlje od prvotnih napovedi, na ministrstvo poudarjajo, da so dodatni posegi nujni za kakovostno in trajno izvedbo sanacije. Podaljšanje rokov naj bi tako omogočilo izvedbo vseh potrebnih ukrepov, ki bodo zagotovili večjo varnost in zanesljivost cestne infrastrukture na Koroškem. Nova roka za zaključek del bosta dokončno določena po podpisu aneksov med naročnikom in izvajalcema. Nadaljujemo v slovenski industriji jekla. Skupina SI je začela obsežno preobrazbo poslovanja, ki jo v družbi označujejo za največji sanacijski program v Sloveniji. Cilj je prilagoditev novim razmeram v evropski jeklarski industriji, izboljšanje poslovne učinkovitosti ter ponovno vzpostavitev dobičkonosnosti. Pomemben del prestrukturiranja zadeva tudi Koroško. Družba SI Metal Ravne bo skupaj SI Akronijem in SI Ravne Systems ena od nosilnih družb novega poslovnega modela. Skupina bo poslovanje delovanje organizirala po verigah vrednosti, pri čemer bosta proizvodni središči ostali Ravne na Koroškem in Jesenice. Kot je povedal član uprave in izvršni direktor za prestrukturiranje, dr. Christian Bauer, ne gre zgolj za prilagoditev razmeram, ampak za temeljito spremembo načina delovanja. Prvi cilj je izboljšanje denarnega toka, sledijo večja učinkovitost poslovanja, ponovna dobičkonosnost in ustvarjanje pogojev za dolgoročni razvoj ter morebitnega strateškega partnerja. Prestrukturiranje vključuje tudi zmanjšanje števila zaposlenih. V letošnjem letu načrtujejo postopno zmanjšanje za približno 300 delovnih mest oziroma 9% vseh zaposlenih v Sloveniji. Največ prilagoditev bo v skupnih službah in proizvodni administraciji, pri čemer želijo večino zmanjšanja doseči z upokojevanjem, naravnimi odhodi in omejenim nadomeščanjem zaposlenih. Vsi jo poudarjajo, da je namen ukrepov ohranitev večine od približno 3500 delovnih mest v skupini. Prav zato bo pomembno vlogo imela tudi družba Simetal Ravne, ki velja za enega ključnih stebrov skupine in pomembnega zaposlovalca na Koroškem. Skupina želi svojo prihodnost graditi na proizvodnji visoko specializiranih in zelenih jekel z višjo dodano vrednostjo. Namesto množične proizvodnje bodo poudarek namenili zahtevnim nišnim trgom, kot so energetika, letalska industrija in obrambni sektor. Konkurenčnost bodo gradili na metalurškem znanju, prilagodljivi proizvodnji in razvoju rešitev po meri kupcev. V družbi pričakujejo, da bodo k izboljšanju položaja prispevali tudi ukrepi Evropske unije in Slovenije za pomoč jeklarski industriji, med njimi subvencije za stroške električne energije ter nove carinske zaščite evropskega trga jekla. Na Ravnah na Koroškem bodo tako prihodnji meseci zaznamovani z organizacijskimi spremembami, vodstvo pa poudarja, da je cilj preobrazbe zagotoviti dolgoročno stabilnost, konkurenčnost in ohranitev ključnega dela delovnih mest v jeklarski dejavnosti. Zraven pa v Podvelko. Občina Podvelka je na več lokacijah v občini zagotovila možnosti za gradnjo in ureditev individualnih stanovanjskih hiš, pa tudi več stanovanjskih objektov, poroča Mateja Kotnik.
1: V Podvelki si želijo, da bi mladi ostajali v domačem okolju, pa tudi, da bi privabili nove prebivalce od drugod. V ta namen veliko vlagajo v ustvarjanje kakovostnih pogojev za življenje najmlajših in njihovih družin. Pomemben korak v tej smeri je načrtovana gradnja novih stanovanjskih kapacitet. Gradbena zemljišča so že pripravljena v Lehnu, Javniku in Breznu, načrtujejo pa jih tudi v Ožbeltu in na Kapli. V prihodnjih letih si tako obetajo najmanj 50 novih stanovanj. A brez težav ne gre. Največji problem je priključitev novih objektov na električno omrežje. Župan Miran Pušnik.
15: Problem je ta, da v vseh teh lokacijah, kjer smo nekako ideje poskušali že spraviti na višji nivo in pa začeti realizirati, smo ob TV ali podaji nekako soglasja strani Elektra Maribor dobili negativno odziv. To pa pomeni, da objektov ni možno zgraditi, zato ker ne bomo dobili ustreznih dovoljenj, ker priključitev na električno omrežje ni mogoča in tukaj smo imeli že kar nekaj sestankov z njimi, da bi pristopili tudi z malo več angažiranosti nam nasproti, da bi te omrežje dogradili v taki meri, da bo priključitev na električno omrežje mogoča in pa seveda gradnja sploh v osnovi možna izvesti.
1: Veliko izzivov pa imajo tudi na področju vodooskrbe. Razmere je pojasnila direktorica občinske uprave Sara Bergles-Zajec.
16: Pri nas na območju razpršene poselitve se prebivalstvo večinoma oskrbuje z lastnimi vodovodi, ki v zadnjem času tudi precej usihajo. Na centralnih območjih, dolinskih območjih pa je speljan centralni vodovod. Na območju razpršene poselitve seveda spodbujamo z različnimi sofinanciranje izgradnjo samostojnih vodovodov. V prihodnjih projektih pa bomo tudi veliko truda in seveda žal tudi financ, ki bodo kar zajetna, namenili temu, da se odkrijejo in identificirajo novi vodni viri za vključitev, je že speljan vodovod Drava 3, ki je centralni za Dravsko dolino, v okviru nadgradnje vodovod Drava 4, pa bomo seveda poskusili vse tiste dele občine povezati še na ta vodovod, kjer je mogoče, deluje pa samostojni vodovod na Kapli, tega pa seveda potem ukrepiti s temi dodatnimi vodni viri.
1: Sicer pa je v občini že skoraj vse pripravljeno na praznovanje občinskega praznika. S prireditvami začnejo 19. junija v vaški skupnosti Ožbalt.
12: Še ostajamo v Dravski dolini. Svetniki občine Vuzenica so potrdili dva pomembna predinvesticijska dokumenta za varno in vključujočo pot skupnosti ter za nakup električnega kombija za prevoz šolarjev Irena Fasfalt.
17: Z rebalansom proračuna za letošnje leto je občina Vuzenica odstopila od načrtovanega projekta revitalizacije društvenih prostorov. Vrednost investicije je namreč presegla načrtovana sredstva. Rezervirana sredstva pa so z odločitvijo občinskih svetnikov preusmerili na pripravo investicije za ureditev varne poti iz Vuzenice proti Primožu na Pohorju, pojasnjuje župan občine Franjo Golob.
14: Gremo na razpis lokalne akcijske skupine, predvsem pa to za skupnost pomeni največ v varnosti v cestnem prometu. Gre za zelo naseljen del občine Vuzenica, torej iz Vuzenice proti gostišču Prodnar, proti svetemu Primožu na Pohorju, goščen del ulice na Pohorski, in seveda tukaj želimo narediti varno pot, vključiti tudi zunanje izvajalce, predvsem pa zagotoviti prijetno pot, ki bo povezovala in še bolj promovirala razvoj turizma naši občini. Želimo narediti en prostor, kjer se bo lahko ljudje, predvsem občani in občanke iz Pohorske ceste, tudi možnost imeli družiti, tudi primerna razsvetljava in pa vsa infrastruktura, ki bo spadala v ta projekt.
17: Drugi predinvesticijski dokument pa so sprejeli za nakup električnega kombija za prevoze otrok, pri čemer bo občina zmanjšala stroške prevozov, pravi župan Golob.
14: Smo se že v letošnjem letu odločili, da smo speljali in bili uspešni na razpisu za zagotovitev električnega kombija, ki je namenjen za prevoz šolskih otrok. Predvsem prevozi Vuzenica Slovengradec so na tej liniji z leta v leto višji in seveda želimo zagotoviti lasten prevoz. Zaradi tega smo se tudi odločili, da gremo v nabavo lastnega vozila in tudi zaposlitvijo določenega kadra, kjer bomo lahko z 50% manjšimi stroški pravzaprav zagotovili prevoz teh šolskih otrok v tretjo osnovno v šolo v Slovengradcu. Po drugi strani pa bo to vozilo na razpolago še nekaj ur na dan, kjer bomo poskušali tudi za našim prostoferjem omogočiti predvsem starejšim ljudem, da bo to možnost tega prevoza iz naše občine, predvsem mislim na občino Radlje ob Dravi, kjer imamo kar precej skupnega.
17: Dodatno električno vozilo bo izboljšalo stanje javnih prevozov, starejšim pa omogočilo boljši dostop do storitev v širšem okolju.
12: Za konec današnje oddaje pa še o novostih v policijski upravi Celje. Ajda Prislan.
18: Direktor policijske uprave Celje je dobil novega pomočnika, 3 policijske postaje pa nove komandirje. Dosedanji vodja službe direktorja Primož Senica je v mesecu maju postal pomočnik direktorja policijske uprave Celje Nika Kolarja, tudi Korošca. Primož Senica se je po končani srednji policijski šoli zaposlil na policijski postaji Dravograd. V svoji policijski karieri je delo opravljal na različnih delovnih področjih, in sicer operativnem, vodstvenem in strokovnem. Tako je upravljal naloge policista, vodje patrulje in policista kriminalista. V letu 2002 je bil imenovan za vodjo enote službenih psov v takratnem sektorju uniformirane policije Policijske uprave Slovengradec. V letu 2005 je bil premeščen v službo direktorja Policijske uprave Slovengradec na delovno mesto policijskega inšpektorja, kjer je bil zadolžen za organizacijsko-kadrovske zadeve. S projektom Libra je bil leto 2011 premeščen v policijsko upravo Celje, od letošnjega maja je pomočnik direktorja policijske uprave Celje. In 3 policijske postaje so v teh dneh dobile nove komandirje, in sicer Celje, Šentjur in Šmarje pri Jelšah.
12: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In še pregovor na današnjo sredo 10. junija. Če Rožnika toplo dežuje, kašče in ulnjake napoveduje. Želim vam prijetno sredino popoldne.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čar. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.
2: Nekaj se plašim, da te pozorim.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
3: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet
4: Velenka... Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
8: Gremo na Kope!

Vse najboljše, Koroški radio. Lepo zdrav, dobro večer. Danes, 10. junija, praznuje Koroški radio 64. rojstni dan. Tudi jaz sem že dobrih 20 let del ekipe Koroškega radia, na kar sem zelo ponosen in vesel. Ob sredah zvečer in tudi nocoj bo tako. V sredenem večeru 10. junija sem z vami Jani Repnik in vas lepo pozdravljam. Sledi torej večer z narodno zabavno glasbo. Pretekli vikend je v Italiji potekalo svetovno prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko. Naslov absolutne svetovne prvakinje je osvojila naša korošica Danaja Grebenc. Čestitke. Več o svetovnem uspehu Danaje pa po 20. uri. Čestitko dobijo glasbeniki, ki praznujejo v teh dneh in veliko novih pesmi je nastalo, ki vam jih tudi v nocojšnji oddaji predstavim. Uživajte, če imate radi narodno zabavno glasbo, je to naš oziroma vaš čas. Abohi bojo začeli za muziko in naj igra. Muzika narodno zabavna. Lep večer.

Ansambl za me in naša moštna dečva. Zdaj lepa zavrtim en lep valček. Fantje izpod Šilentabra, domači zvon je naslov pesmi.

Prejšnjo sredo sem vam predstavil najnovejšo pesem ansambla Saša Avsenika z naslovom Raffaello. Ja moram priznati, da je tudi meni pesem nekako zlezla pod kožo in mi je zelo všeč, zato je tudi zdaj le zavrtim. Ansambl Saša Avsenika, Raffaello.

0: Ups, topa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: najbolj sveže narodno-zabavne novičke.
1: Kot sem že na začetku povedal, kar veliko novih skladb je nastalo in vam jih predstavim. Ansambl Vrabci prihajajo z našega koroškega konca, sestavljajo ga Blaž Verboten, vokal, bas, kitara, Žan Pirnat, kitara, vokal, ter Blaž Jabnikar Pukl, harmonika, vokal. V kratkem so posneli dve skladbi. Najprej vam predstavim Valček z naslovom Prijatelj moj. Nova skladba prinaša iskreno sporočilo o zvestobi, povezanosti in nepozabnih trenutkih, ki jih skozi življenje delimo s prijatelji. Skladba je namenjena vsem generacijam, od mladih do starejših, ter trenutkom druženja, praznovanj in spominov, ki ostanejo za vedno. Gre za pesem, ki bo zagotovo našla svoje mesto tako na veselicah, kot tudi ob bolj osebnih trenutkih poslušanja. Avtor glasbe in besedila je Jože Umek, za aranžma pa so poskrbeli Vrabci sami. Torej, Valček, nova pesem ansambla Vrabci z naslovom Prijatelj moj. No, v nadaljevanju pa vam predstavim tudi njihovo najnovejšo polko. Ansambl Vrabci.

prva čestitka glasbeniku nocoj. V ponedeljek, ta je za nazaj, v ponedeljek 29. maja je praznoval okrogli jubilej, 60. rojstni dan, Bernard Pečnik Nado, dolgoletni član ansambla Stil 5 iz Radelj ob Dravi. Bernardo, vse najboljše za okrogli jubilej in na zdravje.

0: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
1: Skoči v Velenko po Vesu šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

Čestitka glasbeniku. V nedeljo 7. junija je praznoval 51. rojstni dan Iztok Pantner Izi, vodja in član skupine Katrca. Že pri 15 letih je igral harmoniko v ansamblu Vesna. Po 10 letih igranja se je kot basist pridružil skupini Slovenski ekspres. Leta 2001 pa skupini Ptujskih pet kot kitarist. V ansamblu Ptujskih pet se je zagledal in zaljubil pevko in svojo zdajšno ženo Klaudijo Vinder. Iztok in Klaudija še danes nadaljujeta v skupini Katrca, skupno glasbeno pot, ki sta je začrtala leta 2005. Vse najboljše, Izi, vrtim pa pesem iz leta 1993, ko je bil Izi harmonikar pri ansamblu Vesna, sramežljivi zapeljuc.

0: najbolj sveže, narodno-zabavne novičke.
1: Najbolj sveže narodno-zabavne novičke. V italijanskem kraju Sant Vigilio je med 4. in 7. junijem potekalo svetovno prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko. Med najboljšimi tekmovalci vsega sveta je blestela mlada, naša koroška harmonikarka Danaja Grebenc, ki je osvojila najprestižnejši naslov tekmovanja, naslov absolutne svetovne prvakinje. Za Danajo je to vrhunec dolgoletne glasbene poti, potem ko je v preteklih letih kar 5-krat osvojila naziv mladinske svetovne prvakinje. Danaja je trenutno v Mariboru, zato ni mogla priti na radio, ker pa ji moram čestitati, sem jo poklical. Danaja, lep pozdrav, dobro večer želim.
2: Lep pozdrav.
1: Najprej iskrene čestitke Danaja za ta naziv, ki si ga, ki je v tvojih rokah.
2: Ja, najlepša hvala.
1: Danaja, vemo, pa te poznamo, si že kot mlada začela, že kot mala mlada začela z igranjem diatonične harmonike. Seveda tvoj uspeh je rastel in veliko tekmovanj je za tabo, veliko je tudi pokalov priznan pri tebi. To pa lahko rečemo, da je češnja na torti oziroma pika na i, je tako.
2: Ja, res ja, mislim. Zdaj, to je bil še edin cilj, ko sem ga imela, sicer se res nisem predstavljala, da bom dosegla, ampak mislim, vedno je neka želja. Nisem pa res predstavljala tudi zato, ker imam zdaj še kar gužvo tudi na faktu pa vse to, ampak na srečo se je tudi vse poklopilo, pa je pač bil naziv, ne? Tako da sem res ful vesela, ampak... Ja, nisem si predstavljala.
1: No, Danaja, zdaj si že odrasla, tudi sama že poučuješ diatonično harmoniko.
2: Ja, res je, pri Klem Rošerju, oziroma v glasbeni šoli Rošer. Sem tudi zelo vesela, da me dal to priložnost, ker sem si zelo dolgo želela, da bi lahko pač tudi so znanje, ki ga še nimam toliko, ne? Ampak vseeno nekaj, da lahko prenašam na druge. Pa tudi, da se malo navadim, kako je to druge učiti, pa kako vseeno imam nekaj... kako bi rekla, nastopil za sabo, tako da lahko tudi povem, kako je, na primer, stremo, pa kako je treba kaj zaigrati, nekaj že tudi vem, ne še toliko plema, ne, logično. Ampak ja, sem ful vesela, da me dal to priložnost, da lahko se tudi če na tem področju malo razvijam.
1: Danaja, ko te spremljam, zdaj zadnje čase si mogoče spustila kako tekmovanje, pa rekla, naj, če drugi tekmujejo, zdaj si se pa odločila za to svetovno prvenstvo, kot sem rekla, to ti je še manjkalo, ta naziv ti je še manjkal.
2: Ja, res je. Ja. Mislim, zdaj zadnje čase sem res hodila na malo manj tekmovanj, tako da bolj te državne pa evropske pa svetovne, ampak tudi to je zdaj leto dve nazdaj, tako da v bistvu tega jaz kot mala sem šla res skor na vse, pa tudi malo čas ni dopuščal, malo pa tudi se mi zdi, da če sem nekaj že dosegla, pol nisem šla še enkrat na to tekmovanje z nekimi izjemami, no. Ampak ja, to je bilo pa štino tekmovanje, ko sem si res želela, da bi mogoče mi ratalo doseči. Tako da sem rekla, da bom riskirala pa šla zdaj, če pa zdaj ne bi bilo, pa še mogoče dve leti.
1: Odlično.
2: Ampak ja.
1: Danaja, kot sem že prej omenil, od malih nog igraš, nastopaš in tvoj ta zadnji naslov, zadnja nagrada je dokaz, da uspeh ne nastane čez noč. Veliko vztrajnega dela, nešteto ur vaj, nastopov, odrekanj in premagovanj različnih izzivov.
2: Ja, sigurno pač ne bi tudi ne mogla to sama, kot prvo se moram zahvaliti družini pa prijateljem, najbolj pa tekal tek mojemu mentorju, Klemnu Rošerju. Ker ja, mislim, ima ogromno znanja, ogromno ga je z mano delil, upam, da ga tudi še bo. Pa ja, mislim, sama ne morem čist vsega čuti, niti vseh napak, niti si ne znam predstavljati pol teh skladb, ki sma jih in še bom delala, kako jih interpretira pa to, tako da sem lahko res zelo hvaležna, da imam takega fajnega mentorja. Ampak ja, ne gre pa tudi najbrez vaje, pa malo odrekan, tako da včasih je treba pač kak prosti čas malo skrajšati, pa da gre se kaj malo vadita, ne? Tako da definitivno ne gre brez vaje, tako bi marsikdo mislil.
1: No, svetovno prvenstvo ni kar tek eno tekmovanje, ampak je le svetovno prvenstvo, kjer se tam pojavijo najboljši in ti si postala najboljša med najboljšimi. S čim si prepričala strokovno komisijo?
2: Prvo, najlepša hvala, drugač pa štir skladbe je treba zaigrati. Mi do zmentrom smo se odločila za mal različne. Ena je bila polka, en valček, en bolj tak francoski valček, en pa čist nek tretji ritem. V bistvu sem igrala Montagne Saint Genevieve od Reinharta, Morgenrot od Herberta Pixnerja, potem Ne bo ti sočeri zvest od Žana Bregarja in pa Žvižgam in grem od Zorana Lupinca. Tako da res mal različne skladbe, da ne samo vse po istem principu.
1: Res iskrene čestitke. Je pa res, tudi ti sama skrbiš za to, da je diatonična harmonika v porastu. In tudi punce ste, bom rekel, kar zadnje čase v spredju in posegate po najvišjih nagradah na največjih tekmovanjih.
2: Ja, res je. Mislim, da je kar velik porast žensk. Mislim, mogoče niti ne na tekmovanjih tudi, ampak že nasplošno kot med učenci je vedno več žensk, kar mislim, da je tudi super, zato da ne mislimo te stereotipe, da je res to sem za moške. Ampak ja, na svetovnem pa res mislim, da zadnje 3 leta, oziroma na vsake 2 leta svetovna, ampak zadnje te, ko so bilo, mislim, da so zmagovale ženske, ja, če se ne motim. Tako da, ja, kot prvo mislim, da včasih kot mlajši otroci smo punce malo bolj, kaj bi rekla, redoljubne pa bolj organizirane. Zdaj, med starejšnje pa ne vem, mogoče, da imamo malo bolj tak občutek, kak bi rekla. Ali pa ne vem, pravzaprav to bi mogli bolj komisijo vprašati. Ampak ja, zdaj mogoče pa bo naslednje leto fant, bomo videli.
1: Danaja, zdaj kako razmišljaš naprej, tale, kot smo že prej rekla, kljukica je odkljukana v tvoji karieri, kljub temu, da si še mlada punca. Trenutno zdaj študiraš v Mariboru?
2: Ja, trenutno zdaj študiram psihologijo, še nisem konc za izpite, pravzaprav v ponedeljek začnemo šele izpitno obdobje, tako da najprej moram to skozati, polupam, da bom malo časa za počitek, pa da gremo na morje, pa bom pa že začela malo razmišljati, mogoče bom šla celo na svetovno, ki ga organizira Italijanska zveza, zato bom videla, kak pa kaj, ampak ful si že dolgo želim, da bi mogoče kake svoje skladbe lahko naredila, tako da bom videla, če bom imela to poletje čas kaj ustvarjati. Drugač pa ja, rada bi še naprej čez poletje učila, pa bomo še videli kaj drugega, če pride kaj na pot.
1: Danaja, še enkrat, pa tudi čestokrat, iskrene čestitke za naziv svetovne prvakinje v igranju na diatonično harmoniko. Res smo lahko ponosni na tebe. Cela Koroška, cela Slovenija za take uspehe. Za konec pa bova zavrtila eno čisto novo pesem.
2: Ja, tudi je od Herberta Pixnerja, ampak ne to, ki sem jo na tem svetovnem zaigrala, ampak na prejšnjem in to je Dirty Cathy.
1: Danaja Grebenc, upam, da tudi si najdemo čas, da se oglasiš tudi v živo v studiju, pa tudi kaj v živo zaigraš, drugače pa še enkrat hvala za ta letovi čas in še enkrat čestitke.
2: Ja, z veseljem, pa najlepša hvala za povabilo.
1: Danaja Grebenc je bila tole na telefonski liniji. Svetovna prvakinja v igranju na diatonično harmoniko. Adio Danaja, srečno.
2: Adio.

0: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Najbolj sveže, narodno zabavne novičke.
1: Najbolj sveža polka prihaja od ansambla Unikat. Tudi ansambl Unikat že vrsto let radi igrajo na porokah. Prav tam med nevestami, ženini in svati so člani ansambla našli navdih za novo, najnovejšo skladbo. Polka, ker sem poročena, na hudomušen način pripoveduje zgodbo punc, ki imajo z vse morebitne snubce pripravljen preprost odgovor. Ne morem, ker sem poročena. Ansambel Unikat ustvarja že 26 let. Fantje in dekle z Gorice pri Slivnici so v teh letih ustvarjali številne priljubljene skladbe ter nastopili na mnogih festivalih doma in v tujini, obenem pa ostajajo predvsem ansambel, ki največ energije črpa prav iz neposrednega stika z ljudmi na veselicah, praznovanjih in porokah. Avtorji nove pesmi Ker sem poročena, melodijo je napisal Matit Supovec, besedilo prispeval Dado Bevc, aranžma pa Martin Juhart. Poskočna polka ansambla Unikat, seveda so za to pesem posneli tudi video spot, premierno pa jo vrtim zdaj, ker sem poročena.

Naslednja čestitka glasbenikov. Včeraj, 9. junija, je praznoval 79. rojstni dan Janez Per, basist, baritonist, pozavnist, komponist in vodja alpskega kvinteta. Janez se je rodil leta 1947 v Mengšu. Po vojaščini se je pridružil ansamblu Toneta Perka, kasneje dobrim znancem. Prvo srečanje z alpskim kvintetom se je zgodilo septembra leta 1969, ko je vskočil kot zamenjava za poškodovanega basista Branka Škrobo. Z januarjem 1970 je postal stalni član tega ansambla, katerega član in vodja je še danes. Alpski kvintet letos praznujejo častitljiv jubilej 60 let delovanja. Janeza sta leta 1988 v svoj ansambl snubila tudi brata Avsenik. Janez je pod sloganom Kdor igra slabo ne misli svojim volilnim programom prepričal volivce Mengša, ki so ga izvolili za takratnega župana. Prav tako je bil en mandat poslanec državnega zbora. Tudi tam ni šlo brez glasbe. Ustanovili so parlament Dixie Band in igrali ob številnih priložnostih. Janez je ob vsem tem skrbno in vestno opravljal delo na svoji kmetiji, ki jo je že prevzel v roke sin Boštjan, basist in član kvinteta Dori. Dragemu prijatelju Janezu, nazdravljam še na mnoga zdrava leta in izrekam vse najlepše ob njegovem prazniku. Vse najboljše, Janez Per, vrtim pa tole pesem. Njegova avtorska, ja tudi veliko pesmi je napisal sam, naprimer z baritonom na pot, s prijatelji ob sodo. Moj bariton, pozdrav Mengšu na paradi skozi karavanški predor med Bohinci, mama breskov cvet, ples pod vaško lipo, pomladne odcvetje, fantje na vasi in mnoge druge. Zavrtim pa tole. Z baritonom na pot za Janeza Pera, ki praznuje 79. rojstni dan.

0: ahora de videojuego tengo jugado un
1: Por favor.

Zero is a 6.

Я сейчас прямо на этом.

Ja vjerujem da ćemo to napraviti.

Ich bin nicht mehr so gut.

Nie, to

Thank you.

I'm not going to be able to do that.

Продолжение следует...

Prawo, smyk, naruszam.

Nie są zastosowane.

Thank you.